0: Island washboard. Coney Island washboard round. Coney Island washboard round the lane.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. Oh. For God's sakes, turn around.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta toivottaa Joni Pakarinen, joka hoitaa tänäänkin aamulla Radio Keski-Suomalaisen aamun juontamispuolen. Tästä lähtee. Tämä on siis jotenkin tunnen sisälläni jo sen, että loma lähenee. Sen vaikutuspiirissä ollaan jo kohta. Pitkään tietysti. Tai ei minä välttämättä ole ihminen, joka on mahdottomasti sitä odottanut, mutta kuitenkin kun sen tietää tulevan, niin jotenkin sen tuntee itsessään, että kyllä tässä loma on tulossa. Ja itse asiassa en tiedä, onko se itse ihmisen jotenkin asennettu, mutta tuntuu, että mitä lähemmäksi lomaa tulee, niin sen paremmin ymmärrän sen loman saapumisen tarpeen. En tiedä, onko ajatuspolussa mitään järkeä, mutta näin se joka tapauksessa menee. Tämä huominen ja ylihuomenna vielä mennään perjantaina ja sitten sen jälkeen otetaan aamuista, tällaisista perinteisistä alueellisista aamuista, niin otetaan pikku happi heinäkuun pääosan heinäkuun ajalta ja sitten elokuun puolella vasta palataan takaisin superpaikallisen aamun puolesta ääneen. Mutta niin kuin sanottua, niin tässä nyt on vielä useampi aamu käsiteltävänä, niin ei vielä sentään luovuteta näiden suhteen. Tänään Sanomalehti Keski-Suomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola saapuu aamukahvi vieraaksi. Vaikkei kahvia välttämättä juokkaan, niin vieraana hän joka tapauksessa tänään on. Ja jotakin muutakin tässä luvassa on. Muun muassa yön uutiskoosta, joka tulee ääneen Fifth Dimension-nimisen orkesterin jälkeen. Aquarius on tuon kappaleen nimi.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille vähintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron, eli mätkyjen eräpäivä muistuttaa verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii 54-vuotiaalle miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022-2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Syytetty on kuulustelussa sanonut tulleensa hyväksi käytetyksi ja ettei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7% ennustaa luottolaitos Hypo-talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Irlannin kausi EU-puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuoden vaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuoron saa Liettua. EU:n puheenjohtajamaa vaihtuu 1,5 vuoden välein. Se johtaa EU-neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Ja EUn ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EUn ilmastonmuutosta seuraava palvelu C3S ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023-2024 mitatut vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä. Ja Venäjä on määrännyt suljettavaksi useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla, uutisoi Venäjän uutistoimisto TASS. Sulku koskee kaikkia henkilö- ja rahtiliikennettä. TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön on määrä informoida Suomea, Viroa ja Latviaa päätöksestä, joka astuu voimaan keskiviikkona. Suomen ja Venäjän maan rajan ylityspaikat ovat olleet kiinni joulukuusta 2023 lähtien Suomen suljettua ne. Avoinna on vain Vainikkalan raja-asema tavarajunaliikenteelle. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin muun muassa Iltalehti. Ja jalkapallomiesten MM-turnauksessa Ranska on voittanut Ruotsin selkein 3-0 lukemin. Ranskan maaleista vastasivat Kylian Mbappé, Bradley Barcola. Mbappé osui verkkoon kahdesti ja Barcola kerran. Ranska kohtaa toisella pudotuspelikierroksella Paraguayn.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ja sään kertoo, että sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila 20 ja 23 asteen välillä. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuultakin on mukana. Ja huomenna sitten runsaiden sateiden todennäköisyys on 20% torstai-aamusta torstai-iltaan. Täten siis sadevaroitus tosiaan kirpoaa tuolta Ilmatieteen laitokselta. Ja tässä kun katsoo, niin toden totta puolesta päivästä kello 15, niin 9 milliä jopa näyttää tämän hetken ennuste. Eli miten se kuuluu se sanonta? Saattaa tulla maahan saakka. Ei lunta sentään, mutta vettä. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Olkaamme onnellisia siitä. Myös siitä, että onnettomuuksista tai mistään sen kaltaisista ei tietoja ole. Mälu Lavisille ja Antti Tuskulle jatketaan.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Antti Tuisku, Juuret, sitä ennen kuultiin jo Mälu Laviisilta, Huoni Back, Zara Larsson ja Ani Ääne. Näiden jälkeen aamun avauskappaleen vuoro.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Kuinka ollakaan epähuomiossa olen taas biisin äärellä, jolla on pyöreitä vuosia juhlittavana. 86 vuonna on juhlittu, voi sanoa, että juhlittu. Bon Jovilta nimittäin on tullut Slippery When Wet-albumilta toinen single vuonna 1986, joka on yksi yhtyeen suosituimmista kappaleista. Ja ikään kuin laulaa tästä päivästä, kuunnelkaapa. Tänään on, haluan pistää merkille, että tänään on, koska on pariton määrä vuodessa päiviä, niin tänään on ensimmäisen puolikkaan viimeinen päivä, 182. päivä. Ja mitä John Bon suustaan päästikään tämän kaltaisista asioista? Me olemme puolivälissä, niin hän sanoi. Ja tästä tämän kunniaksi niin kuunnellaan koko rahalla koko kappale Bon Jovi ja Living on a Prayer.

Amerikoissa tämä on mennyt aika paljon, tämä Living on a Prayer, sillä tavalla, että noissa urheilutapahtumissa soitetaan niin kuin tiettyyn rajaan asti, että vaikka eka osa tuosta kertsistä ja sitten vaan pistetään, DJ pistää kanavat hiljaiseksi, niin yleisö ikään kuin jatkaa. On tästä semmoinen tietynlainen epos tullut, en tiedä kansallisen epos sentään, mutta epos yleisesti ottaen. Ja sitten toinen oli toi, olikohan joku rugby-finaali, missä tämä, kun en muista tämän naiskitaristin nimeä, mutta hän siis veti soolona kitaralla koko systeemin. Ja siis laulajaa ei ollut ja niin poispäin. Ei tarvinnut laulajaa, koska se rugby-katsomo laulo tämän sähkökitaraa soittavan naisen säestykseksi, kumpiko säästi kumpaa. Senkin voi miettiä moni, mutta siis on yksi semmoista rock-historian kappaleista, jotka varmasti, vaikka et osaa sanoa ja pätkääkään, niin mukana voi aina heilua. Aurinkoystävää ja kaljaa on Samaa ja Koskisen kappaleen nimi. Kohta myös Haloo Helsinkiä.

0: Haloo, Helsinki, Radio Keski-Suomalaisen aamu kuuntelit, ja se oli siis Tuli Kärpäset kappaleen nimenä. Kohta mennään päivän kysymystä kohti, sitä ennen Lady Gagalta Vanish Into You -niminen kappale kuulla. Hyvää huomenta.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
2: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13 eurolla.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy tähän puolivälin growiin. Puolimatkan growiin. Vuosi on puolivälissä. Muistaakseni vuoden alussa jotenkin kävin läpi sitä, että en vaatinut teiltä minkäännäköisiä lupauksia, mutta ehkä jonkunlainen raportti kiinnostaisi tässä kohtaa, että miten vuosi on kohdellut teitä. 2026 vuodesta siis ollaan puolivälissä jo hyvän matkaa, niin miten vuosi on kohdellut teitä? Pistä viestillä tulemaan 0406195939, kuulen mielelläni sen, että minkä oloinen vuosi teitä kohtaan on ollut.

0: Se oli Ricky Sorsa, Ihana kuume, joka on vielä vähän mulle epäselvää, että minkä oloinen on semmoinen ihana kuumeen tunne, koska ihan siis mies flunssan sivuille. Jos joku seli, jos jossain tietosanakirjassa on mies flunssan kohdalla kuva, niin minä olen siinä kuvassa tekemässä lopullista lähtöä tästä universumista. No, ei mennä niin kohtalokkaisiin asioihin. Dialta Bandit-niminen kappale ja luvassa on uutiset sen jälkeen. Kello tulee nimittäin 7.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Kesä houkuttelee nuoria korkeisiin ja vaarallisiin paikkoihin. Jyväskylässä viimeisin julkisuuteen noussut tapaus tapahtui maanantaina, kun hätäkeskus sai ilmoituksen Kolmikulman katolle kiivenneistä alaikäisistä. Kaikki kiipeilytapaukset eivät ole samanlaisia, painottaa komissaario Jari Lindholm Sisä-Suomen poliisista. Kiipeilyssä ei ole aina kyse myöskään somehaasteesta. Nuoret saattavat hakeutua viettämään aikaa tai käyttämään päihteitä paikkoihin, joista on vaikea jäädä kiinni. Kiipeämisessä voi olla kyse myös harkitsemattomuudesta, näyttämisen halusta tai graffitien maalaamisesta. Poliisin näkökulmasta keskeisintä on saada nuoret alas turvallisesti. Helsingin Garden Arena-hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuet hajauttivat Keski-Suomen kansanedustajien mielipiteitä. Avustusrahat ovat aiheuttaneet keskustelua, koska hallitus ei ole avannut julkisuuteen, miten avustuksen hakumenettelyssä toimittiin. Lähes kaikkien kansanedustajien mielestä valtion rahoittamien hankkeiden perusteet on avattava avoimesti ja läpinäkyvästi. Monien mielestä pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, ei ole toiminut hyväksytyllä tavalla. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kuitenkin puolustaa Orpon päätöstä. Hänen mielestään päätöksenteossa ei ole ollut mitään hämärää. Myös puoluetoveri Ville Väyrynen on samoilla linjoilla. Ilmavoimien lentokaluston kova ja yllättäväkin ääni voi aiheuttaa maatiloilla vaaratilanteita, ja siksi asiaan on kiinnitetty ilmavoimissa huomiota. Tikkakoskella sijaitsevan ilmastokoulun hävittäjälentolaivue 41 komentaja Everstiluutnantti Janne Kärli kertoo, että he pyrkivät tekemään parhaansa välttääkseen matalalentoja kotieläintilojen läheisyydessä. Källin mukaan maatilojen välttäminen ei ole aina täysin mahdollista, mutta aina kun edessä huomataan maatila, lentäjät pyrkivät joko nostamaan lentokorkeutta, kiertämään tai hidastamaan vauhtia. Silloin moottorin ääni hiljenee. Näytön arvioimisesta raiskausoikeuden käynnissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui vuonna 2023. Uuden lain mukaan raiskaukseen syyllistyy, jos seksiä harrastaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole antanut siihen suostumustaan. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Hartikainen kertoo, että näyttökysymyksiin tullen uuden elementin myötä arviointi muuttui asteen verran hankalammaksi. Suostumuksen tai sen puutteen todentaminen oikeudessa voi Hartikaisen mukaan olla vaikeaa, koska usein tapauksissa on asianomistajan sana vastaajan sanaa vastaan. Jos raiskauksesta ei ole muuta näyttöä kuin uhrin uskottava kertomus, se ei vielä yleensä riitä tuomioon. Ranska voitti Ruotsin jalkapallon miesten MM-turnauksessa lukemin 3-0. Ranskan maaleista vastasivat Kylian Mbappé ja Bradley Barcola. Ruotsin tie MM-turnauksessa tuli häviön myötä päätökseensä. Pudotuspeleissä karsiutuivat lisäksi Saksa ja Hollanti. Norjalle puolestaan napsahti jatkopaikka norsunluurannikkoa vastaan pelatusta pelistä, kun Erling Haaland loi lukemat 2-1.
1: Ja juontaja lisää muuten vielä, että Meksiko Ecuador on päättynyt 2-0, joten Ecuador on pudonnut ja Meksiko vielä mennyt jatko. Julia Jakkola toimitti uutiset.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ja säätila kertoo, että sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 20 ja 23 asteen välillä. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuultakin on tarjolla. Ja huomenna on sitten luvassa vettä oikein kunnolla. Runsaiden sateiden todennäköisyys nimittäin 20% torstai-aamusta torstai-iltaan. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee vailla onnettomuuksista tietoa. Nautitaan siitä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, Julia Jaakkola. Anteeksi, mä
0: huomenta.
1: Nyt sä oot, että eikö se puhu mitään.
0: Mutta
1: ei vaan aukaisen mikrofonilinjaa, niin ei pääse mahdollisesti. Hei, mitähän mun piti kysyä? Vuosi, se tulee puolen väliin. voitko kuvitella?
0: En voi.
1: Niin.
0: Minä... En tosiaankaan mitään sanottomaksi.
1: Niin, Wikipedia näin kertoo joka tapauksessa. Ja tietysti jos ihan kalenterista jaksaa laskea 182, niin tänään on 182. päivä. Ja huomenna se keikahtaa sitten niin päin, että on, mennään jo toista puolikasta. Kansainvälinen hätämerkki SOS on muuten otettu käyttöön tällä päivämäärällä 1908.
0: Okei, historiallista.
1: Jumalista, mun pitää muuten laittaa biisi siihen liittyen. Mutta miten tämä vuosi on sulla mennyt?
0: No aika kiireisesti. Et aika paljon, paljon kiireitä, jos se voisi näin
1: sanoa. Onko se semmoista positiivista kiirettä vai?
0: No on. On ehdottomasti. On päässyt tekemään kaikkea kivaa.
1: Sillä tavalla, niin kuin, että jälkikäteen voi todeta, että onpa ollut tekemistä. Ja...
0: Joo, just näin. Mieluummin on tehnyt vähän liikaa kuin liian vähän.
1: Niin. Kyllä. Luettele, tykkäätkö luetella, että mitä kaikkea olet puuhannut, siis niin kuin, jos joku kysyy. Niin,
0: niin että tykkäänkö?
1: Silleen tehdään niin kuin selväksi, että olet tehnyt paljon kaikkea.
0: No mulla on se ongelma, että mä en ole sen muista, mitä mä oon tehnyt.
1: Joo, se on paras.
0: Joo.
1: Sitten sit tavallaan, kun varsinkin siis kotona, jos multa kysytään, että miten meni päivä. Ja sitten mulla on semmoinen tyhjä tuijotus seinään, että... Et periaatteessa on semmoinen tunne, että oli kiire, mutta et nyt jos kysyt, että mitä tein, niin ei mitään niin, muistikuvaa eikä käsitystä, että mitä on tapahtunut. Ja sama oikeastaan lähetysten jälkeenkin, vaikka jos nyt niin 11 joku kysyy, että mitä kaikkea sulla oli lähetyksessä, niin silloinkin semmoinen sirkkojen siritys kuuluu taustalta, että no en muista yhtä. Niin. Mutta sitten ehkä etäisyyttä, kun saa noihin asioihin. No entäs loppuvuosi sitten? Onko siihen liittyen jotakin odotuksia?
0: No on sinänsä, että ainakin mä rupean kirjoittamaan kandia nyt syksyllä.
1: Noniin.
0: Ja sitten ehkä valmistaudun sitten seuraavaan vuoteen, koska lähden vaihtoon Brysseliin.
1: No siinä voi sanoa, jotenkin tuntuisi, että no tekemistä riittää.
0: Siinäkin riittää tekemistä. Että...
1: Joo. Mutta hyvin pärjäät ja... Kaikki on niin kuin,
0: mä nyt uskon tämän, luotan.
1: Mitä Brysseliin? Siis vaihto, eli ihan opiskelu.
0: Joo, että siellä ollaan 5 kuukautta.
1: Juman kautta. Belgialaisia oluita, ranskalaisia. Siis ranskalaiset on belgialainen keksintö, eikä niin? On. Siis on.
0: On, varmasti kyllä.
1: Mun mielestä se on sillä tavalla, että ranskalaiset on niin kuin, että se hauskuus, kun mun mielestä George W. Bush alkoi päätä silloin, kun ne hyökkäsi Irakiin 2000-luvun alussa, niin mun mielestä ne aukoi päätä ranskalaisille jotenkin sillä tavalla, että ne on vienyt niin kuin ranskalaisetkin niiltä. Ja sitten kun todellisuudessa ranskan perunatkaan ei ole niin kuin ranskalaiset, vaan se on, niin kuin, vaan se on ilmeisesti belgialainen. Joku tämmöinen muistikuva mulla. Täytyy selvittää
0: jossain vaiheessa. No, mutta Belgiassakin puhutaan ranskaa, että ehkä tässä nyt...
1: Niin ainakin osin. Eikö se ole vähän niin kuin juttukin siellä, että se vähän niin kuin jakaakin kansaa se?
0: Joo, että mun mielestä siellä on... Ranska, Saksa ja Flaami.
1: Flaami, joo, niin. se oli, joo, kyllä, joo. Just näin. Niin, joku Saksa on vielä sinne, totta.
0: Joo.
1: Totta.
0: Että mä oon yrittänyt vähän sille harjoitella...
1: Kaikkia kieliä.
0: Niin, ja Flaamia.
1: Aloita siitä Flaamista. mä luulen, tiedätkö, että siis, tiedätkö, lukiossa meille sanottiin, että kannattaa opetella venäjää. Että se on tulevaisuuden juttu, opetella venäjää. Venäjän kauppa tulee meidät pelastamaan ja niin poispäin. Siis puhutaan... 20 vuoden takaisista asioista, vähän reilukin. Enkä mä nyt sinä, siis puhuttiinhan siitä nyt niin kuin 2010kin vielä, puhuttiin siitä, että Venäjä on kasvavana markkinana, että Venäjää olisi hyvä osata. Enkä mä tiedä, siis tarvitsen 100 vankit kuulustelijat, jos huonosti käy.
0: Niin, no näinpä.
1: Tai tiedustelu tarvii myös. Mennään eteenpäin, kunnolla Stratovarista tässä nyt. Tämä on siis, äsken kun kaivoin kappaleen siis, niin tänään tosiaan tuo SOS, kansainvälinen hätämerkki, otettiin käyttöön sen kunniaksi Stratovariosta.

0: Se oli siis Stratovariosta SOS, joka siis Save Our Souls laulettiin tuossa. Tässä just rupesin pähkäällä, että onko tämä tosiaan niin kuin Save Our Souls, mutta yleisen uskomuksen mukaan SOS tulee sanoista Save Our Souls. Joskus myös Save Our Ship, joka on Pelastakaa laivamme, Pelastakaa sielumme, on siis Save Our Souls. Ja sitten on vielä semmoinenkin kuin Send Our Savior, lähettäkää pelastajamme. Olen jotenkin uskon eniten tuohon Save Our Souls-versioon tästä. Todellisuudessa kirjainyhdistelmä SOS valittiin, koska se on tarpeeksi yksinkertainen, kenen tahansa muistaa, lähettää ja tunnistaa, ja se on helposti erottuva koodi. Morseaakko sillä ilmaistuna. Jopa täysin kokematon henkilö osaa lähettää ja tunnistaa SOS-merkin. Tässä muuten itse asiassa, siis ootas nyt, tässä on ääninäytekin suorastaan, kun olipa ikävän kuulun. Joo, ei ole siis mitään hätää, kerrottakoon tässä vaiheessa. Halusin vaan tuon ääninäytteen tuolta esille. Mutta tämän käyttöönotosta niin tulee kuluneeksi 118 vuotta tällä päivämäärällä. Ja tosiaan tuosta 4 vuotta myöhemmin niin tapahtui Titanicin uppoaminen. Ja tässä sanotaan, että yhden uskomuksen mukaan niin RMS Titanic olisi ollut ensimmäinen hädässä ollut laiva, joka olisi käyttänyt tätä SOS-hätäkutsua. Mutta todellisuudessa SOS-hätäkutsu lähetettiin jo 3 vuotta aiemmin. Kuten arvata nyt saattoi, että jos tämmöisellä hätäkutsulla ikään kuin on ollut tarve 1908, niin jotenkin tuntuisi hassulta, että vasta 4 vuoden päästä sille on sitten käyttöön tullut. Toki tietysti kiva, jos vasta 4 vuoden päästä käyttöön tullut on. Ensinkiltä bye bye bye ja Johanna Kurkelalta Marmori Taivas. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Johanna Kurkelanta, Marmori taivas. Päivän kysymyksenä tänään siis päivän pähkäiltävänä asiana, mitä vuosi 2026 on sen ensimmäisellä puolikkaalla tarjoillut? Minkälainen vuosi vuoden alku on ollut? Onko maistunut asiat? Onko elämä kohdellut hyvin? Onko ollut haasteita? Kaikki tämä. Kerro siitä. 0406195939. Level 42 ja Rebecca Hollia ääneen.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on aineista.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.

0: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.
1: Just sillä tavalla. Tässä tuli viesti että liittyen siis tähän, että miten on alkuvuosi mennyt. Että keväällä täytyi vuosia, toisin sanottuna oli synttärit. Jos vastaavalla puolivuotisjaksolla jouluun käy samoin, niin minua kohtaa ennenaikainen vanhuus. Tämä on totta. Tai vaihtoehtoisesti, jos koet, että ne synttärit on tällä jälkimmäisellä puoliskolla, niin saattaa olla, että vain muistiprakaa. Mikä ei sekään tietysti ole nauruasia, mutta jossain mielessä olisi tietysti hienoa, jos pystyisikin juhlimaan sillä tavalla vanhenemista kahteen kertaan vuodessa. Että olisi jonkun merkkipaalu. No tietysti on ihmisillä on hääpäiviä ja nimipäiviä ja niin edespäin, mutta nimipäivätkin sattuu joskus piru vie hyvin lähelle sitä syntymäpäivää. Ja toinen asia, mikä tietysti, mitä monesti ainakin lapsena miettii, oli se, että se olisi ikävää, jos olisi hyvin lähellä joulua, vaikka syntymäpäivät, niin siinä ikään kuin menee semmoiset, niin kuin toinen juhla vähän kärsii. Vähän joutuu kakkosviuluun. Omaa syntymäpäivääni 25. syyskuuta pitää jotenkin hyvänä syntymäpäivänä, että siinä on kesä, menee kesänä rauhassa, talvikin siinä mukavasti, sitten syksyllä on synttärit ja siitä, tai silloin kun synttäreitä vielä juhlin, niin siitä oli enää kovin lyhyt matka jouluun, koska myönnetään nyt, että on tämmöinen länsimaisen kasvatuksen helmi, joka aikanaan oli sitä mieltä, niin kuin varmaan moni muukin lapsi on ollut sitä mieltä ja on vastakin, että lahjat ovat joulun suola ja kaikki muutkin mausteet ja ravintoaineet, niin siinä oli tosi lyhyt aika, että tavallaan syntymäpäivä kohdassa pystyy jonkunlaisia asetelmia näkemään jo joulua kohti. Joskus ehkä muistelen, että syntymäpäivänä jopa sanottiin, että kun syntymäpäivä lahja oli ehkä tämmöinen kalliimpi, niin voi olla, että joulupukki ei tuo jotain tiettyä lahja-asiaa sitten jouluna, mikä ei itselle kyllä oikeastaan ikinä, en jotenkin osannut. Jossain määrin joo osas toivoa, mutta sitten taas toisaalta niin en varsinkaan nykyään niin en osaa toivoa oikein yhtään mitään. Mutta näissä on aina nyt sanottakoon vielä, että sitten niin kun tulin isäksi, niin nyt siihen väliin on tullut isänpäivä. Ja nyt se on yhtä juhlaa se koko syksy, siis ihan yhtä juhlaa. Kun lähdetään tästä, vietetään tuossa kesälomat ja niin poispäin, niin se on ihan siis taukoamatonta juhlaa siitä eteenpäin. Niin loppuvuosi menee yhdessä hujauksessa juhlien suorastaan. Tästä nyt vähän pitkään puuhun tämä meni, mutta uskoisin Jarmo, että tuleva puolivuosi ei tuoteta sinulle syntymäpäiviä ja se on sitten vasta 2027, kun 2027 on sitten hetki, jolloin vasta syntymäpäivät sinut kohtaa. Toki tietysti ellei jostain kirkkoherravirastosta toisin todisteta, että syntymäpäivät ovatkin eri kohdassa. En tiedä, tapahtuuko sellaista, mutta hullumpiakin asioita tässä maailmassa on tapahtunut. 0406195939 puolivuosi katsausta tässä oltaisiin tekemässä. Kerropa sinä, että mitä tämä ensimmäinen puolikas sinulle on tarjonnut vuodesta 2026. Siis 0406195939 WhatsAppia.
0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Tämä jos ei ole kesäbiisi, niin ei mikään. Agnestikin Suomi Rockia. 7.46 on kello radiokeskisumalla se aamua. Kuuntelet Ben E. King seuraavana ääneen Stand By Me-nimisellä kappaleella.
1: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
5: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
4: Ei. No, tuo.
1: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
6: K-Rauta Seppälä.
7: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
8: Suomen ainoa vuoristo,

0: Benny King Stand By Me -nimisellä kappaleella. Tässä tuli hieno tarina alkuvuodesta. Tänään siis puoliväli ylitetään. Vuosi on mennyt nopeasti. Tänä vuonna vietin 2 juhannusta koto-Suomessa ja toisen viime viikolla Pärnuussa. Suurin piirtein oltu terveenä, töitä sopivasti, joskus vähän liikaakin, noin 75 tuntia viikossa. No se on, minä nyt sanon, että se liikaa, mutta se on paljon. Se on runsaasti yhdelle ihmiselle. Palvipäiviä odotellessa ja kohta alettava katella talvirenkaita, kun on 26 maanantaita joulu. Kivaa kesää toivottaa Korpilahden leipuri. Se 26 maanantaita joulu. Sillä ajatuksella eteenpäin. David Guetta ja Sia ääneen She-Wolf kappaleella ja 4 ruusua ajelen.
1: Radio KSML. Seurassasi Joni Pakarinen.

0: Neljä ruusua. Ajelen niminen kappale oli siinä. David Guettalta ja sieltä sitten She-Wolf, Cameron Whitcombille, You and Me ja uutiset sen perään.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Tommi Sodimekin täällä hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta ja 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399. Sekä serlapaperit yhteishintaan 19,95.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Kesä houkuttelee nuoria korkeisiin ja vaarallisiin paikkoihin. Jyväskylässä viimeisin julkisuuteen noussut tapaus tapahtui maanantaina, kun hätäkeskus sai ilmoituksen kolmikulman katolle kivenneistä alaikäisistä. Kaikki kiipeilytapaukset eivät ole samanlaisia, painottaa komissaario Jari Lindholm Suomen poliisista. Kiipeilyssä ei ole aina myöskään kyse somehaasteesta. Nuoret saattavat hakeutua viettämään aikaa tai käyttämään päihteitä paikkoihin, joista on vaikea jäädä kiinni. Kiipeämisessä voi olla kyse myös harkitsemattomuudesta, näyttämisen halusta tai graffitien maalaamisesta. Poliisin näkökulmasta keskeisintä on saada nuoret alas turvallisesti. Helsinki Garden Arena-hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuet hajauttivat Keski-Suomen kansanedustajien mielipiteitä. Avustusrahat ovat aiheuttaneet keskustelua, koska hallitus ei ole avannut julkisuuteen, miten avustuksen hakumenettelyssä toimittiin. Lähes kaikkien kansanedustajien mielestä valtion rahoittamien hankkeiden perusteet on avattava avoimesti ja läpinäkyvästi. Monien mielestä pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo ei ole toiminut hyväksytyllä tavalla. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kuitenkin puolustaa Orpon päätöstä. Hänen mielestään päätöksenteossa ei ole ollut mitään hämärää. Myös puoluetoveri Ville Väyrynen on samoilla linjoilla. Ilmavoimien lentokaluston kova ja yllättäväkin ääni voi aiheuttaa maatiloilla vaaratilanteita, ja siksi asiaan on kiinnitetty ilmavoimissa huomiota. Tikkakoskella sijaitsevan ilmastokoulun hävittäjälentolaivue 41 komentaja everstiluutnantti Janne Källi kertoo, että he pyrkivät tekemään parhaansa välttääkseen matalalentoja kotieläintilojen läheisyydessä. Källin mukaan maatilojen välttäminen ei ole aina täysin mahdollista, mutta aina kun edessä huomataan maatila, lentäjät pyrkivät joko nostamaan lentokorkeutta, kiertämään tai hidastamaan vauhtia. Silloin moottorin ääni hiljenee. Näytön arvioimisesta raiskausoikeudenkäynneissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui vuonna 2023. Uuden lain mukaan raiskauksen syyllistyy, jos seksiä harrastaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole antanut siihen suostumustaan. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Juho Hartikainen kertoo, että näyttökysymyksiin tulleen uuden elementin myötä arviointi muuttuu asteen verran hankalammaksi. Suostumuksen tai sen puutteen todentaminen oikeudessa voi Hartikaisen mukaan olla vaikeaa, koska usein tapauksissa on asianomistajan sana vastaajan sanaa vastaan. Jos raiskauksesta ei ole muuta näyttöä kuin uhrin uskottava kertomus, se ei vielä yleensä riitä tuomioon. Ranska voitti Ruotsin jalkapallon miesten MM-turnauksessa lukemin 3-0. Ranskan maaleista vastasivat Kylian Mbappé ja Bradley Barcola. Ruotsin tie MM-turnauksessa tuli häviön myötä päätökseensä. Pudotuspeleissä karsiutuivat lisäksi Saksa ja Hollanti. Norjalle puolestaan napsahti jatkopaikka norsunluurannikkoa vastaan pelatussa pelissä, kun Erling Haaland löi lukemat 2-1. Jatkoon pääsi myös Meksiko, joka voitti Ecuadorin lukemin 2-0 ja eteni 16 parhaan joukkoon.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Joo, sääennuste kertoo, että sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 20 ja 23 asteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuultakin on tarjolla. Runsaiden sateiden todennäköisyys on 20% torstai-aamusta torstai-iltaan. Ja liikenteessä normaalit kuviot jatkuu. Normaali ajokeli, tietöitä, jotka on merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta ei onnettomuuksia ainakaan tiedossa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Tästä on hyvä vääntö tulossa tästä tuosta Helsinki Garden -hankkeesta.
0: Kyllä.
2: Tässä on tämmöinen, miten tätä niinku kuvailisi? Tämä on hyvä, kun että melko silmää pitävät ja tuota mainetta pitävät poliitikot on sitä on sanonut, että ongelmallista on ollut. Ja sitten mielestäni sähkeissä on hienosti kuvailtu, että kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kuitenkin puolustaa Orpon päätöstä. Hänen mielestään päätöksenteossa ei ole ollut mitään hämärää, johon sitten tietysti puoluetoveri Ville Väyrynen on tuota ollut samaa mieltä. Ja voin se ollakin niin, mikä ettei, mutta nämä sanamuodot jotenkin kiinnittää huomioon aina. Että on niin kuin melko vahvasti on se leiri, joka on sitä mieltä, että tämähän on niin kuin, että mitään muuta olekaan kuin hämärää, ja sitten on tämä leiri, joka on sitä, ei sinne meidän mielestä mitään. Kummelissa oli tämä Pentti Köyri Jackpotissa, Kummelin Jackpot-elokuvassa, ja hän jäi jostain talousrikoksesta kiinni, ja sehän sanoo siinä, että kyllä ne rahat minun mielestä minun oli. Niin, kun aina vedotaan, että kyllä minun mielestä näin on, niin sitten mulla aina jotenkin aina vetää suun hymyyn, että silloin ei tavallaan nojata mihinkään. Tai siinä ei, tai mä en sano, että vaikka Sinuhe Wallinheimo tai Ville Väyrynen on, niin kuin, on sanonut tämän sitä varten, että heillä olisi jonkunlainen selkänoja, että no se oli mun mielipide, että enhän mä pysty lakiteknisiin asioihin kantaa ottamaan. Mutta se kuitenkin antaa sen mahdollisuuden.
0: Kyllä, niin
2: että olin väärässä. Että tämä on minun mielipide, mutta olin väärässä se. Sama niin kuin tämä, oliko nyt Ilkka Suominen sitten lama-ajasta puhuu tuota, että heillä oli vahva käsitys siitä, miten asiat tulee menemään. Ainut ongelma oli, että se käsitys oli väärä.
0: Ja usein se on väärä.
2: Niin. Se meni. Ja elämä ei ole ainakaan kokonaisuudesta ennustettavissa. Mm. The Last Note of Freedom, David Coverdalella kuullaan seuraavaksi ja PMMPltä henkilökohtaisesti.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sellainen vaihe tähän on tullut. Toivon musiikkia, sitä soitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua, mutta ainoastaan taas kerran sillä ehdolla, että toivot biisiä. 0406195939, siis 0406195939, WhatsApp-numero, josta viestiä saat tulemaan. Rosia, Piece of My Heart, seuraavana soittaa.

0: Se oli Roseilta Piece of My Heart, radiokeskisemmalla sä mua kuuntelet. Se on puoliväli, on tempaistu yli tästä vuodesta, ei ole vielä tempaistu yli, mutta keskiyöllä on tempaistu. Se on sillä tavalla, tai itse asiassa eikös nyt niin, että puoliväli, koska nyt on 182. vuorokausi, niin kello 12 jälkeen niin ollaan ylitetty puoliväli, noin tasaisesti. Kerropa tästä alkuvuodesta. Onko 2026 ollut jollain tasolla jopa ikimuistoinen? 0406195939 pistä viestillä tulemaan, kuin myös niitä musiikkitoiveet. Sellainen nimittäin tuossa parinkymmenen minuutin päästä toteutukseen menee.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo Sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljo. City Market.
5: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
6: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
7: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Joo, täällä minä. Olen. Tämä on siis ensimmäinen heinäkuuta, jota vietetään tällä hetkellä. Aamupäivään on laitettu jo jotakin lintuaiheisia kuvia tänne. Ja tosiaan vuoden nopeasti menosta. Sitähän tässä niin kuin monesti mennään tällaiseen, että nyt on jo päivä lyhenemään päin. Joka muuten pitää kaiken hyvän lisäksi vielä paikkansa. Päivä ei ole enää kuin 19 tuntia ja 41 minuuttia pitkä. Ja kuten tuossa yksi viisas filosofi viestillä laittoi, niin enää 26 maanantaita on erottava meidät joulusta. Pitäisikö jutellakin joulusta? Koska siis joulukuuhan on sillä tavalla, että aatto sattuu torstaille. Niin on sillä tavalla ikävää, että Tapanin päivä on tuolla lauantain sisään leivottuna. Mutta uusi vuosi sentään, niin sisältää mukavasti pyhiä. No, ei sentään mennä siihen, mutta jos omalta kohdalta miettii tätä vuotta, niin kyllä kohtuullisen nopeasti asioita on tapahtunut ja kohtuullisen nopeasti on aina kesään saakka tultu ja jotenkin olen suunnattoman iloinen edelleen siitä. Paukuttelen henkseleitä kerrankin, kun on paukuteltava, että tämmöinen loma saa meidät saavuttaa. Siitä tulee jota ainakin minut saavuttaa lomaa, jota on laskutavasta riippuen 3 tai 4 viikkoa luvassa. Yhden tämän mökkilauantain käyn tekemässä, vähän niin kuin kesäduunarin, mutta noin muuten niin tässä vaiheessa on ehkä hyvä tällaisia pieniä pähkäilyjä tehdä, että miten tämä vuosi sitten loppujen lopuksi on mennyt. Jotenkin ainakin itselle tulee tällaisissa hetkissä, kun näitä päiviä ja vuosia miettii, niin jotenkin tulee mieleen ajatuksia siitä, että osaakohan sitä sillä tavalla nauttia tästä ihmisen elosta oikealla tavalla. Ja ikään kuin, että osaako ottaa kun hetkistä kiinni sillä tavalla, mitä kaikkea tapahtuu, koska tässä arki kuitenkin viuhuu aika lailla vasemmalta ja oikealta ohi. Tämä maailma jatkaa kulkua, olisi siitä, että osasi siitä tavallaan pysähtyä nauttimaan tai ei. Niin tässä itse asiassa toinenkin viestikin tulee tähän liittyen, että ikimuistoisia hetkiä ei enää ole saanut puolison poismenon jälkeen. Päivät ja viikot toistaa itseään ja aika vierii. Ja aika monella on niin kuin varmaan tämän tyyppistä. Oli puoliso poismennyt tai ei. Mutta se, mikä minua lämmittää tässä viestissä on se, että jatkona, että mutta jutin sanoin, mennään eteenpäin. Matkailu se on, joka virkistää. Uskon niin. Kai sitä tavoitteellisesti kannattaa ainakin ihmisen pysähtyä ihmettelemään, että mihinkä tässä maailmassa on joutunut tai mahdollisesti joutumassa.

0: Tom Crennan Diamond-nimisellä kappaleellaan pääsi ääneen siinä. Stellalta on tulossa Häävalssi-niminen kappale, joten sellainen 5 minuuttia aikaa vielä toivoa kappaletta, joka soitetaan toivebiisin kohdalla. Eli ihan kohta pistetään toivemusiikkia soimaan. 0406195939 vielä viime hetket on aikaa toivetta pistää sisään.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Siitäpä se on kysymys tälläkin kertaa. Toivemusiikkia. Pyysin teitä laittamaan toiveita tulemaan. Toteutitte toiveeni lähettämällä toiveita. Ja minun mielestä tämä hellyttävyys on tässä kaikessa on se, että tämän aamun tuntoja kuvaisi täydellisesti Martti Servon Mikä on, kun ei taidot riitä. Niminen kappale, tai mikä tahansa, minkä tahdissa voi hakata päätä seinä. Kokeilepa tästä, kun toivottavasti on pehmeä seinä.

0: tuntee välillä niin.
1: Se oli kuumaa Hyvän päivän tutut -nimisellä kappaleella. Kello tulossa 9, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on tulossa 9 uutiset ääneen. Julia Jaakkola tänään uutisia toimittaa Septemberiltä Satellites ennen sitä.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Ai niin, ensi kuun jälkeen on syyskuu. Senkin kunniaksi Septemberiin.

0: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei. No, tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
3: K-Rauta Seppälä.
4: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13 eurolla.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Kesä houkuttelee nuoria korkeisiin ja vaarallisiin paikkoihin. Jyväskylässä viimeisin julkisuuteen noussut tapaus tapahtui maanantaina, kun hätäkeskus sai ilmoituksen kolmikulman katolle kiivenneistä alaikäisistä. Kaikki kiipeilytapaukset eivät ole samanlaisia, painottaa komissaario Jari Lindholm, se Suomen poliisista. Kiipeilyssä ei ole aina myöskään kyse somehaasteesta. Nuoret saattavat hakeutua viettämään aikaa tai käyttämään päihteitä paikkoihin, joista on vaikea jäädä kiinni. Kiipeämisessä voi olla myös kyse harkitsemattomuudesta, näyttämisen halusta tai graffitien maalaamisesta. Poliisin näkökulmasta keskeisintä on saada nuoret alas turvallisesti. Ilmavoimien lentokaluston kova ja yllättäväkin ääni voi aiheuttaa maatiloilla vaaratilanteita, ja siksi asiaan on kiinnitetty ilmavoimissa huomiota. Tikkakoskella sijaitsevan ilmastokoulun hävittäjälentolaivue 41 komentaja everstiluutnantti Janne Källi kertoo, että he pyrkivät tekemään parhaansa välttääkseen matalalentoja kotieläintilojen läheisyydessä. Källin mukaan maatilojen välttäminen ei ole aina täysin mahdollista, mutta aina kun edessä huomataan maatila, lentäjät pyrkivät joko nostamaan lentokorkeutta, kiertämään tai hidastamaan vauhtia. Silloin moottorin ääni hiljenee. Näytön arvioimisesta raiskausoikeudenkäynneissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui vuonna 2023. Uuden lain mukaan raiskaukseen syyllistyy, jos seksiä harrastaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole antanut siihen suostumustaan. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Hartikainen kertoo, että näyttökysymyksiin tullen uuden elementin myötä arviointi muuttuu asteen verran hankalammaksi. Suostumuksen tai sen puutteen todentaminen oikeudessa voi Hartikaisen mukaan olla vaikeaa, koska usein tapauksissa on asianomistajan sana vastaajan sanaa vastaan. Jos raiskauksesta ei ole muuta näyttöä kuin uhrin uskottava kertomus, se ei vielä yleensä riitä tuomioon. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Kasvua tulee, vaikka kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus jarruttavat elpymistä. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Palkat nousevat yhä hintoja nopeammin, mutta energiahintojen ja korkojen uusi nousu syö osan tästä parannuksesta. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat yleisesti pitkittyneet. Ranska voitti Ruotsin jalkapallon miesten MM-turnauksessa lukemin 3-0. Ranskan maaleista vastasivat Kylian Mbappé ja Bradley Barcola. Ruotsin tie MM-turnauksessa tuli häviön myötä päätökseensä. Pudotuspeleissä karsiutuivat lisäksi Saksa ja Hollanti. Norjalle puolestaan napsahti jatkopaikka norsunluurannikkoa vastaan pelatussa pelissä, kun Erling Haaland löi lukemat 2-1. Jatkoon pääsi myös Meksiko, joka voitti Ecuadorin lukemin 2-0 ja eteni 16 parhaan joukkoon.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Se ennuste kertoo meillä, että sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 20 ja 23 asteen välillä. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tarjolla ja aamusta alkaen poisataan runsaasti yli 20 mm tunnissa, mutta se on huomisen huoli. Uusimaa, Etelä-Savoa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala. Eli periaatteessa nyt tästä siis Keski-Suomesta alaspäin niin saadaan nauttia kylvystä huomenna. Normaali ajokeli kuitenkin tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa ja joitakin tietoja pitkin Keski-Suomea on valtateillä, mutta onnettomuuksista ollaan ainakin tämä aamu toistaiseksi selvitty.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on keskisuomalaisen vastaavan päätoimittaja Pekka Mervola. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Pitkä aikaa jo juteltu, niin ajattelin, että kun tänään puolivälin krouvi ylitetään vuodesta itse asiassa vajaan 3 tunnin kuluttua, niin no lähtökohtaisesti fiilikset tästä vuodesta 2026. Onko jäänyt mitään mieleen?
2: No, tämä on kuitenkin vielä alussa, että vaikka puolivälissä ollaan, että on tämä nyt kuitenkin semmoinen parempaan päin menossa oleva vuosi.
1: Mm.
2: Että ehkä semmoinen on tunne on kuitenkin jäänyt, että se talouden ja monen muunkin asian pimeä hetki on takana ja valoa kohti.
1: Jotenkin tuntuu, että siis niin hirveä asia kuin joku sota tai konflikti onkin, niin jotenkin tuntuu, että sen Iranin sodan alkamisesta huolimatta, niin tuntuu, että siellä on semmoisia valonpilkahduksia.
2: Pikkuhiljaa ehkä just näin, tai sitten ne on ollut niin synkkiä ne hetket, että ne hämäräkin tuntuu hyvältä.
1: Niin tuo on normaalisti tois minun vuorosana, mutta, mutta mentäköön asiaan eilen Helsingin Sanomien Gallup tuli julki, jossa Orpon hallitus on saanut murskoarvion kansalta, jopa niin murskaavan ansio, ettei Juha Sipiläkään pystynyt tämmöiseen 2018, mitä nyt normaalisti siis pidetään tämmöisenä niin kuin epäsuosittuna hallituksena. Mistä tämmöiset luvut kertoo?
2: Niin, 52% kansasta katsoo, että Orpon hallitus on epäonnistunut, kyllä, mutta Antti Rinteen hallitus onnistui vielä paremmin epäonnistumaan, oli vielä huonommat luvut.
1: Ja lyhyemmässä ajassa kyllä, vielä kaiken kyllä. Hyvän lisäksi.
2: Niin, kyllä se varmaan johtuu ihan asioista, että hallitus lähti tavoittelemaan valtionvelan pienentämistä tai taittamista, se ei ole tapahtunut, kasvua. Se on ehkä nyt tapahtumassa, mutta se ei kuitenkaan ole tapahtunut hallituskauden 3 ensimmäisen vuoden aikana. Sitten työllisyyden parantumista, se ei ole tapahtunut, niin ehkä se on ihan vaan rationaaliset syyt, että hallitus ei ole onnistunut niissä asioissa, mitkä ihmiset on kokenut hallituksen luvanneen päätehtävikseen.
1: Sehän on hyvä muistaa, että kun tämän Gallup, niin tässä puhutaan niin kuin myös mielikuvista sillä tavalla, että minkälaista mielikuvaa tässä ei tavallaan ole niin, että jotkut professorit esimerkiksi olisi tutkinut tätä asiaa, ja tietysti varmaan loppujen lopuksi liian aikaista on vielä sillä tavalla tutkijakaan, mutta miten koet sinä esimerkiksi sen kanssa, tämän hallituksen onnistumisen kanssa, että onko ne ollut sitten realistisia ne odotukset?
2: No, odotukset syntyi osittain siitä, että nyt nykyiset hallituspuolueet, kokoomus ja perussuomalaiset meni vaaleihin myöskin näillä lupauksilla, että valtion velkaantuminen pitää laittaa kuriin, edellinen hallitus oli löysäkätinen ja näin. Ja sitä kautta synnytti kovat odotukset, että nyt tapahtuu muutos. Ja ihmiset äänestivät varmastikin niin kuin nykyisiä hallituspuolueita juuri sen takia, että se koettiin se valtion velkaantuminen ongelmaksi ja riskiksi ja vaaraksi ja niin kuin Suomelle huonoksi asiaksi. Sitten kun hallitus ei ole siinä onnistunut ja on kuitenkin tehnyt kohtuullisesti leikkauksia ja lainsäädäntömuutoksia, jotka vaikuttaa ihmisiin ja siltikään ei onnistu, niin se pettymys tulee sitten, että hei, tehän sanoitte, että näin, ette teette tämän ja näin ei ole tapahtunut.
1: Mulla on jotenkin tullut semmoinen outo olo, nyt kun alkot saa olla sunnuntaina auki ja kaiken pitäisi olla ratkaistu hetkeksi aikaa alkoholipolitiikassa, niin tuntui jotenkin hämmentävältä, miten ison huomion se sai tässä, koska jotenkin ajattelin, että tässä olisi tarvinnut aika paljon muutakin tehdä.
2: No,
1: ja varmasti siis muutakin on tehty, mutta että hirveän huomioon saa tämän tyyppinen.
2: No, totta kai tämmöiset yksittäiset asiat saa paljon huomiota ja niissä on myös mielipiteiden kirjo ja ääripäät aika voimakkaat, niin sen takia ne saa huomiota. Mutta sitten ehkä kannattaa kuitenkin muistaa semmoinen asia, että vaikka hallitus on epäsuosittu ja me mennään ensi vuonna vaaleihin, niin tuskin hallituksen suosio kauheasti paranee, vaikka talous kasvaskin. Ehkä voi pikkusen, mutta yleensä hallituksen kauden loppumetreillä hallituksen suosio on jo heikohko, niin sitä hallituksen suosio ei ehkä parane, mutta se on eri asia kuin hallituspuolueiden suosio. Ja kun vaaleihin mennään sitten jälleen puolueena, niin tämä hallituksen huono suosio ei kuitenkaan ihan valtavasti ennusta sitä, miten puolueiden kannatus menee. Että se pitää katsoa sitten näistä puoluekannatuskallupeista, miten puolueilla menee.
1: Ja onko siinä periaatteessa salaisuus, että jatkossa saatetaan nähdäkin jonkunlaisia, mitenkä sen sanoisi, irtiottoja tai sillä tavalla ainakin nythän kuitenkin jonkun verran ainakin niin kuin eri sävyjä.
2: Mutta tämmöisiä irtiottajahan kun... oli esimerkiksi tämä Rydmanin tapaus.
1: Just nyt. Näin. Juuri näin. No tuota, onko se nyt sitten hanskat tiskiin nykyiseltä hallitukselta vai onko se vielä raskasta raadantaa viimeiset 10 kuukautta?
2: No jos sitten vielä ihmiselle syntyisi se tunne, että tässä vaiheessa hallitus heittää hanskat tiskiin, niin se on hallituksen suosiolle ehkä vielä niin syvä droppi alaspäin. Et en usko, että hanskat on tiskiin, vaan hallitus yrittää tehdä loppumetrit töitä tai ainakin antaa semmoisen kuvan, että tekee kovasti töitä.
1: Jutellaan Pekka Mervalan kanssa lisää tuossa Mariskan ja Beemin jälkeen.

0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Pekka Mervola on aamukahvi vieraana, keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja, Helsinki Garden. Pitkä aikaa on tuntunut, että ei kuulu mitään, ja sitten kun kuuluu, niin sitten kuuluu 35 miljoonaa euroa edestä. Minkälaisesta hässäkästä tässä on kysymys, jos vähän yrittää aukoa?
2: Onhan siinä kyse kovasta keskustelusta, että jos nyt ajatellaan tästä Jyväskylän näkökulmasta, niin Hippoksesta aloittiin puhua tämän vuosituhannen alussa, Hippos 2020 projektina, ja samalla aikaa aloittiin puhua Helsingissä sinne sen Nordicellin jäähallin uudistamista ja siihen niin kuin vähän vastaavan tapahtuma-areena ja kokonaisuuden rakentamista kuin tänne Jyväskylään, paitsi että tämä on niin kuin sillä lailla laveampi, että tässä on liikuntatieteen tutkimusta ja monenlaista, että se oli enemmän niin kuin iso tapahtuma-areena ja siihen oli tarkoitus rakentaa sitten asuntoja kanssa. Oliko se nyt Mäntymäe vai mikä sen nimi oli sen projektin siinä kohdassa. Ja nyt ollaan sitten vuodessa 2026 ja Hipposta on juuri aloitettu rakentamaan. Sinne Helsinkiin ei alettu rakentamaan, mutta ja Hippos on hakenut monesti sinne valtion rahoitusta, ei ole juuri mitään saanut. Saanut Tampereen Nokia-areena sai 18 miljoonaa ja Hippos on käytännössä nollilla. Ja nyt sitten niin kuin Helsinkiin ei ole päästy vielä aloittaa rakentamistakaan, eikä tietoakaan milloin alkaisi rakentaa, mutta valtio on antanut 35 miljoonaa. Niin onhan siinä aika hurja epäsuhde. Että voisi ajatella, että Hippos nyt olisi saanut sitten, jos Helsingin hanke saa 35 miljoonaa, niin Hippos, joka on kuitenkin, tulee tämä liikuntatieteen tutkimus ja se koko niin kuin liikunta ja liikunnan harrastamisen kirjo, niin onhan se nyt varmasti saman summan pitänyt saada.
1: Niin, tästä, mitä on nähnyt keskustelua, niin tässä nyt keskustellaan myös semmoisesta filosofisesta asiasta, että pitääkö kaupallisten areenahankkeiden niin yleisestikään saada.
2: Se on ihan hyvä keskustelu. Se on ihan hyvä keskustelu, mutta sen pitäisi sitten koskea samalla
1: kaikkia.
2: Ja tässä niin. Se ongelma juuri onkin, niin kuin toteatkin, että sitten se helsinkiläinen hanke saa, mutta se tahtoo olla niin, että pääkaupungin hankkeet koetaan kansallisesti merkittäviksi, on se sitten operatalo tai liikuntatapahtuma, jäähallikeskus tai mikä tahansa, ne saavat, mutta sitten muualla Suomessa pitää paikallisilla verovaroilla rakentaa, ja se on epäreilu tilanne, ja tätä pitäisi saada korjattua.
1: No, tämä on tietysti yksi keskusteluaihe, toinen keskusteluaihe on, mistä puhutaan hyvästä hallintotavasta, avoimesta päätöksenteosta ja sen sellaisesta, niin vähän yllättäen tuli tavantallaajan silmille.
2: No juu, kyllä näin. Ja meidän konsernin Helsingin uutisten päätoimittaja Karri Kannalla teki tosi hyvää työtä, kun kaivoi tämän esiin. Siinä oli myös niin kuin Vantaan hallihanke, joka ei ollut saamassa rahoitusta tai vastaavaa rahoitusta. Niin se on myös niin kuin pääkaupunkiseudun sisäinen kysymys. Ja Karri Kannalla kaivoi tätä ja teki loistavaa työtä siinä kaivamisessa ja totesi, että ei ole ihan sama normaali valmisteluelinten kautta mennyt ja normaaliportaiden kautta on toki sitten hallituskehysriihessä päättänyt, mutta moni vaihe on vähän hämärä ja antaa niin kuin epäilyksiä, että onko tätä verrattuna muihin hankkeisiin vai eikö ja onko tämä niin kuin samalla viivalla kuin muut ja lopputulema näyttää siltä, että ei ole samalla viivalla ja siitä Kannalan päätoimittajalta kirjoituksesta sen valtakunnallinen keskustelu sitten lähti.
1: No, paljon puhutaan tietysti, vaalit tulee kohta, niin varmaan puhutaan niistäkin asioista, että koko Suomen asiat on tärkeitä ja niin poispäin, mutta miltä se tällä hetkellä tuntuu päätöksenteossa? Jos vaikka tätä hallituskautta katsotaan niin onko se niin? Onko koko Suomi yhtä arvokas?
2: No kyllä koko Suomi tietysti rahoitusta saa, on tierahoituksia ja monia asioita, ja kyllähän Suomi kuitenkin on sillä lailla onneksi yhtenäinen maa, että pyritään koko maa Suomea vetämään eteenpäin, mutta ei ihan samalla lailla. Että siinä on sitten kuitenkin ero, että Turun tunnin juna tai puolentoista tunnin juna saa valtionrahoituksen ja tämä Garden näyttää saavan valtionrahoituksia, mutta Jyväskylästä mennään junalla hitaammin kuin 90-luvulla Helsinkiin. Ei löydy rahoituksia tälle välille, että ei se ihan ole niin kuin täältä maakunnista ja maakuntien suurista kaupungista katsottuna tasaveroinen tämä tilanne, että kyllä pääkaupunkiseutu saa enemmän kuin se kohtuullinen osuus.
1: Niin ja sanotaan, että tuosta Lahdesta pohjoiseen päin, niin mä väitän, että Turun ja Helsingin välillä junalla liikkuneet, niin se aika pieni prosentti alkaa olla siitä väestön koosta. Siis lähinnä sitä, että mitenkä kokee omaksi minkäkin asia. No siihen filosofiseen keskusteluun se mua kiinnostaa. Pitäisikö tämmöisiä tukea? Nyt jos mietitään vaikka Nokia-areenaa, sanoit, että 18 miljoonaa oli valtion tuki. Aluksi näytti siltä, että tapahtumia on ja tapahtumia riittää ja tämä oli just se, mitä tarvittiin, mutta nyt kun Veikkausareena on auki, sitä ei moni muista, että Nokia-areena hyvä alku perustuu myös pitkälti siihen, että Suomesta löytiin se niin kuin kruununjalokivi tapahtumien järjestyksen osalta kiinni vuosiksi. Vuosiksi, niin siksi Nokia-areenalla myös oli tätä tapahtumaa. Nyt on ymmärtänyt, että se Nokia-areenan katalous nyt ei mikään ihan hirveän ruusunen ole tämän suhteen. Mutta kuitenkin samat myyntiargumentit meille niin kuin jatkaa eteenpäin. Ja nyt hintalappu on 35 miljoonaa.
2: Niin, se on vähän kaksipiippuinen juttu, että siis osa näistä hankkeista on ollut kunnallisia hankkeita näistä isoista ja osa sitten vapaalla rahoituksella markkinaehtoisia. Varmaan johonkin mittakaavaan niitä pitää tukea, jotta meillä Suomessa olisi tämmöisiä tapahtuma-areenoita. Muutenhan se johtaa siihen, että Suomessa ei ole isoja tapahtumia, ne menee maailmalle ja suomalaiset lentää sitten, niin kuin nyt nuoret jo paljon lentääkin, niin suosittuja artistien perässä ympäri Eurooppaa. Ei sekään välttämättä ole ilmasto- ja ympäristön näkökulmista kauhean hyvä ratkaisu.
1: Kun mä oon ymmärtänyt esimerkiksi Nokia-areenalla on semmoinen kuvio, että kun rekat purkaa vaikka lavaan sinne, niin ne joutuu ajamaan lempäällä ideaparkkiin, rekat parkkiin siksi aikaa, että se lava voidaan tulla noutamaan takaisin. Jos vertaa vaikka nyt Helsingin, jossa se välimatka taas on merkittävän paljon lyhyempiä. Keskisuomalaisesta näkökulmasta, kuuluuko tässä niin kuin suunnattoman kateellinen olla?
2: Ei kateellinen, mutta kyllä meidän pitää puolustaa omia tarpeita ja omia asioita ja myöskin nostaa esiin ja puolustaa niitä voimakkaasti, koska jos sitä ei tehdä, niin ei se tilanne olisi nykyinenkään, että se on helposti käy huonoksi. Että kyllä useimmiten raha ohjautuu sinne, missä on suurin päätösvalta.
1: Se vielä on kysyttävä, kun on puhuttu tästä hyvästä hallintotavasta ja niin edespäin. Mauri Pekkarinen tämän nosti kans esille, niin miten itse koet? Menikö tämä sillä tavalla, niin kuin politiikassa kuuluu ihmisten toimia?
2: No ihan tuosta nyt rahanjaosta etukäteen kauheasti keskusteltiin ja monesti politiikassa niin kuin merkittävistä asioista pitäisi keskustella etukäteen, että siinä mielessä se ei ollut näkyvä se ratkaisu.
1: Hei, jatketaan keskustelua Curtis Mayfieldin ja Jore Marjaranen jälkeen. Pekka Mervola siis aamukahvi vieraana.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakajun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

0: aamukahvivieras.
1: Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola on aamukahvivieraana. Jyväskylän kesä aukeaa tänään. Kesä on tietysti Jyväskylässä ollut jo aiemmin, mutta itse tapahtuma, kaikki ne perinteineen, merkittävä päivä siinäkin mielessä.
2: Kyllä, Jyväskylän kesäavaus on kyllä aina niin kuin Jyväskylässä iso päivä.
1: Mm. Minkälaiset asiat muuten, ootko tämmöinen vuoden aika ihminen? Onko merkitystä sillä, että mikä vuoden aika? Jotenkin tuntuu, että ei sulla tuommoinen perusilme paljon muutu päiviä.
2: Niin, ei se varmaan muutu. Ja kaikki vuodenajat kyllä käy. Että jokaisessa vuodenajassa on paljon mukavaa, mutta on sitä ikävääkin. Ja kesässä on tietysti nämä mukavat kelit, mitä nyt on ollut tässä muutama päivä ja kesäavaus tänään. Että siellä on hieno mediakeskustelu tänään. Keskustellaan median roolista ja sitten on avajaiskonserttia illalla ja niin eteenpäin.
1: Näkemystä on silloin Merja Ylä-Anttila muun muassa ja Vesa-Pekka Kangaskorpi tietysti ja muutama muukin oli.
2: Oskari Onninen ja Nikke Sillanpää ja joo.
1: Ja nämä siis Martti Ahtisaari sali, eikö niin, Agoralla tänä päivänä. Kyllä se sillä tavalla
2: kyllä
1: oli.
2: Kyllä se taisi se sali olla.
1: Mä otin sen tuolta. tästä keskusteltiin aiemmin lähetyksessä Kyösti Ylikuljun kanssa. Mutta hei, vajaa 10 kuukautta on seuraaviin vaaleihin. Minkälainen tällä tavalla maakuntalehden päätoimittajan paikalta, niin mitä odotuksia tästä 10 kuukauden loppukiristä kautta seuraavaan panostuksesta?
2: Niin, jos ajatellaan vaaleja, oikeastihan se loppukirja alkaa vasta ensi vuoden puolella. Se alkaa vuodenvaihteen jälkeen, ei se ala vielä tammikuussakaan. Se alkaa sitten kuitenkin siellä helmimaalissa. Ja oikeastaan vähän ennen ennakkoäänestystä. Mm. Et siinä mielessä tämä nyt on tämä vuosi vielä kuitenkin aika tavallinen vuosi meidän niin kuin uutismedian tekemisessä. Et ei se vaali vielä paljon sanelle tässä kohdassa.
1: Mutta minkälaisia asioita tässä nyt niin kuin loppuvaalikaudella niin kuin ehkä, jos nyt ajatellaan vaikka kuulijaa nyt, ja hän haluaa muodostaa jonkunlaisen ajatuksen siitä, että ketä tässä nyt on syytä äänestää esimerkiksi seuraavissa vaaleissa, niin minkälaisia asioita tässä nyt ehkä kannattaa seuraavien 10 kuukauden aikana kiinnittää huomiota?
2: No, kannattaa aina kiinnittää huomiota siihen, mitä ne puolueet tekevät, ei pelkästään siihen, mitä he sanovat. Että se sanomista on joka suuntaa ja puolueelta löytyy paljon sellaista sanomista, jolla ei sitten löydy ihan katetta. Että enemmän kannattaa kiinnittää huomiota niihin tekoihin, mitä puolue on tehnyt nyt ja mitä on tehnyt aiemmin.
1: Mm. Seuraavan vaalikauden spesialiteetteihin kuuluu se, että vuosikymmen vaihtuu noin esimerkiksi. Ainakin äkkilaskuntaisen 2031, jolloin sitten sitä seuraavat vaalit on, niin minkälaisia teemoja uskot, että nousee ensi kevään vaaleissa?
2: No, kyllä siellä varmasti suomalaisten palvelut nousee isona asiana. Siis iso asia on valtion velkaantuminen, se oli edellisten vaalien ehkä pääteema ja sillä kokoomus voitti vaalit. Ja se on nytten isona teemana, mutta se ei ole enää samalla lailla pääteema, koska sillä on vaikea voittaa. Velkajarrutyöryhmässä kaikki vasemmistoliittoa lukuun ottamatta mukana, mutta siitä kuitenkin keskustellaan ja nyansseista käydään. Et sitten on kyse siitä, että miten se Suomen talous saadaan sillä lailla toimimaan, että ihmisillä on hyvä elää tässä maassa ja saadaan toimeentuloa ja myös elintaso nousee. Että loppuviimeinhan poliitikkojen tehtävä on löytää keinot siihen, että kansalaisten elämän edellytykset ja elintaso nousee ja poliitikot ja hallituspuolueet onnistuu, jos näin tapahtuu, ja jos näin ei tapahdu, niin silloin ei ehkä ole onnistunut. Että kyllä meilläkin varmaan on lisääntynyt sellainen vähän amerikkalainen ajattelumalli, että ihmiset äänestää oman olonpakkonsa kautta. Että sitä kautta, miten se tuntuu, että mitä kukin puolue lupaa ja uskotaanko, että se lupaus pitää.
1: Mm. Tällä hetkellä gallupit vähän viittaa siihen, että vasemmisto olisi niin kuin vahvoilla, vasemmistopuolueet, vasemmistoliitto ja SDP.
2: Hyvinkin vahvoilla tällä hetkellä. Ei toki enemmistöjä ei varmaankaan saa yli puolta äänistä, mutta aika lähelle voi päästä. Ei se ihan poissuljettua, että vasemmistopuolueet saisivat enemmistönkin, mutta se vaatii vielä niin kuin loppumetriä yllätyksiä, mutta ehkä vasemmistopuolueiden vahvuus on ollut juuri se että nyt nykyinen hallituskokonaisuus ei ole onnistunut niissä omissa tehtävissä, että vasemmisto-oppositiolla on ollut sikäli aika helppo kritisoida.
1: Niin mikä se on, niin kuin SDP:stähän tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista, he on ollut iso puolue, niin kuin iät ajat, jos näin voi sanoa, mutta niin kuin vasemmistoliitto, että kuitenkin mielletään pieneksi puolueeksi niin poispäin, ja ehkä semmoisen vihreät vasemmistoliittotyyppinen taistelu, en tiedä onko ne samoista äänistä sentään, mutta joka tapauksessa samoilla prosenttiyksikkö lukemilla ovat kovin usein, niin mistä se kertoo, että nimenomaan vasemmistoliitto on niin kuin nousemassa?
2: No ehkä se kertoo ensin siitä, että se SKDL-vasemmistoliitto puolueena, jossa oli vanhoja änkyröitä ja kommunisteja joukossa vielä aikanaan, ja sitten oli toisaalta tämmöisiä yliopistoälykkövasemmistolaisia, ja sitten oli vielä perinteistä työväkiduunaria, niin se on löytänyt kuitenkin uuden muotonsa, ja ne änkyrät on sieltä kadonneet, ja vasemmistoliitto koetaan nyt niin kuin raikkaaksi ja tuoreeksi, kun se vielä 20 vuotta sitten oli niin kuin kaikkea muuta kuin raikas ja tuore, ja se oli ikävä tuulahdus kommunismista ja Neuvostoliitosta kuitenkin. Siinä oli sisällä sellainen, mutta nyt se koetaan raikkaaksi tuulahdukseksi ja vähän vaihtoehdoksi, vähän suorassa sanasemmaksi ja selkeämmäksi vaihtoehdoksi kuin SDP. Tosi Sanna Marinin aikana SDP pärjäsi kyllä aika hyvin, että siinä oli hyvin sama sävy kuin vasemmistoliitossa.
1: Ja sit, jos vielä yhdistäviä tekijöitä, niin naisjohtajat ja
2: kyllä. Minja mutta Koskela. Mutta samanlaiset politiikan painotukset myös, kyllä, että hyvin lähellä toisiaan silloin.
1: Onko se vasemmistoliiton vahvuus? Jos jotenkin mietin presidentinvaalikampanjaa, niin jotenkin tuntuu, että Li Anderssonhan niin kuin loisti siinä kampanjan aikana.
2: Mutta ei se nyt tunnu olevan henkilöstäkin. No niin. Siellä on lavea rintamahenkilöitä, jotka tuntuu saavan kannatusta. Että ehkä se on, että on, toisaalta vasemmistoliitto on myöskin tavoittanut nuoria hyvin. Että se on, niin kuin nuoret kokee taas, että se on sitä politiikan ikuista aaltoliikettä. Että nuoret sukupolvet kokee vähän eri lailla asiat kuin edelliset sukupolvet, ja siinä on vastaliikettä edellisiin sukupolviin. Toisaalta nuoret sukupolvet on aika jakantuneita. Perussuomalaisilla on myöskin kova kannatus nuorissa.
1: Liittyen noihin kolmeen seuraavaan vielä. Kokoomus tietysti jotenkin tuntuu, että kantaa

0: syntynyt, mutta toisaalta puheenjohtaja Kaikkonen on ollut aika rauhallinen ja osin näkymätönkin ja ehkä varmaan keskustalaisten mielestä liiankin näkymätön, mutta sehän voi olla, että se kasvaa korkoa ja tuottaa sitten vaalialla. Se on kuitenkin loppuviimeen aika yllättävää, mihin ne ihmisten ajatukset menee sitten ensi keväänä.
1: Niin kuka tietysti siinä näkymättömyydessä on se, että voi aina yllättää sitten kuitenkin, lopputuloksen. No hei, kesänvietosta vielä, tämmöinen vähän kevyempi kysymys ehkä loppuun. Mitä ajattelit kesän viettää?
0: No olla aika lailla kotona ja olla rauhassa.
1: Nauttia kesästä.
0: Niin.
1: Hei, suunnattomasti kiitos, että pääsit vieraaksi. Jäähän ottaa. Vaaleihin on toki vielä, kerätään ehkä keskustella asiasta vielä ennen sitäkin.
0: Näin on.
1: Alex Vargas ja Vahtera seuraavana musiikissa.

0: Kingston Wallin paita vahteralta kuultiin siinä. Kello tulee kohta 10. Se tarkoittaa sitä, että Julia Jaakkola haluaa toimittaa uutiset. Eikä se oikeastaan hänen alustakaan ole kiinni, mutta se kuuluu meidän ohjelmakaavioon tänään. Agnes, Here Comes Tonight ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoi kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoi kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoi Helsingin Sanomille olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätöstuesta syntyy normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Näytön arvioimisesta raiskausoikeudenkäynneissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui vuonna 2023. Uuden lain mukaan raiskaukseen syyllistyy, jos seksiä harrastaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole antanut siihen suostumustaan. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Juho Hartikainen kertoo, että näyttökysymyksiin tulleen uuden elementin myötä arviointi muuttui asteen verran hankalammaksi. Suostumuksen tai sen puutteen todentaminen oikeudessa voi Hartikaisen mukaan olla vaikeaa, koska usein tapauksissa on asianomistajan sana vastaajan sanaa vastaan. Jos raiskauksesta ei ole muuta näyttöä kuin uhrin uskottava kertomus, se ei vielä yleensä riitä tuomioon. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Kasvua tulee, vaikka kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus jarruttavat elpymistä. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Palkat nousevat yhä hintoja nopeammin, mutta energiahintojen ja korkojen uusi nousu syö osan tästä parannuksesta. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat yleisesti pitkittyneet. Kesä houkuttelee nuoria korkeisiin ja vaarallisiin paikkoihin. Jyväskylässä viimeisin julkisuuteen noussut tapaus tapahtui maanantaina, kun hätäkeskus sai ilmoituksen kolmikulman katolle kiivenneistä alaikäisistä. Kaikki kiipeilytapaukset eivät ole samanlaisia, painottaa komissaario Jari Lindholm, se Suomen poliisista. Kiipeilyssä ei ole aina myöskään kyse somehaasteesta. Nuoret saattavat hakeutua viettämään aikaa tai käyttämään päihteitä paikkoihin, joista on vaikea jäädä kiinni. Kiipeämisessä voi olla kyse myös harkitsemattomuudesta, näyttämisen halusta tai graffitien maalaamisesta. Poliisin näkökulmasta keskeisintä on saada nuoret alas turvallisesti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Iltayöstä alkaen paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 20-23 astetta. Lämpimän puolella luonnollisesti huomenna 16-19. Yön alin lämpötila on 12-17 asteen välillä ja tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Huomenna puolestaan idänpuoleista tuulta. Aamusta alkaen voi sataa rankasti sitten huomenna aamu 6 aina ilta 6 saakka. Tästä syystä sadevaroitus, koska vettä saattaa tulla jopa 20 mm tunnissa, mikä on siis ihan kelpo määrä vettä. Normaali ajokeli kuitenkin tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Ei onnettomuuksista tietoja, mutta kuten aiemminkin, niin tietoista tiedämme, että niitä noilla valtateillä on.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta myös Julia Jaakkola.
0: Huomenta.
2: Edelleenkin. Valtiovarainministeri, siis Riikka Purra, niin on sanonut kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta. Oliko se nyt 2024? Joo, marraskuussa 2024 oli tämä. Mitä, puolitoista vuotta sitten? Joo, puolitoista vuotta sitten.
0: Joo.
2: Vähän reilukin, niin ei ole tavannut. Ja ei ole pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Tällä tietysti on hyvä, mukava tulla nyt ulos tällä. Etenkin kun Purra vielä sanoo tässä, että ei ole itse innostunut Garden Helsinki-hankkeen tukemisesta. Nyt olisi mun mielestä olisi niin kuin hyvä, kun lähtisi oikein niin kuin hyökkäykseen vaan, että nyt on ihan sairaan innostunut
0: ja
2: tukemista.
0: Purra aina tulee takavasemmalta, että vaikka se onkin silleen, että ollaan Orpon kanssa samaa mieltä, niin sitten ei kuitenkaan ehkä olla.
2: Mutta tässä on jännä, siis tämähän on varmaan niin, että tämän pystyy niin kuin todentamaan tämän kuvion, koska siis kun tässä on, puhutaan audienssista, Ja kun hän puhuu vielä, että olin pintapuolisesti tutustunut hankkeeseen ja kuullut valtiovarainministeriön virkamiehiä, niin tämä varmaan niin kuin, siis jotenkin vakuuttaa sillä tavalla, että tämä, tai jos ei pidä paikkaansa, niin sen pystyy varmaan todentamaan.
0: Kyllä.
2: Minä nyt en tässä epäile siis, että mitään sen kaltaista olisi, mutta tuota, mä rupesin miettimään, että oletko kuullut ikinä sellaista sanontaa, että ilmaisia lounaita ei ole?
0: Oon kuullut.
2: Mutta ootko kuullut ikinä, että se saattaa maksaa 35 miljoonaa euroa?
0: Ilmaiset laulat.
2: Eikö, että jos et mene sinne?
0: Niin, totta.
2: Että ajattelen, jos kaikilta tältä on se vältetty, jos Purra olisi mennyt sanomaan Vapaavuorelle, että ei muuten, nyt ei niinku. Tämä on jännä, miten viran, koska oletan, että Riikka Purra ja Jan Vapaavuorellakin on niin. Tämä on tietysti olettamus, en tunne heitä kumpaakaan, eikä tiedä heidän keskinäisistä suhteista yhtään mitään, mutta oletan, että he tunnistavat toisensa. Tiedätkö, että jos ne tulee vaikka tällä tavalla eduskunnan käytävillä vastaan, jossa Jan Vapaavuori ei siis ole, mutta anyhow, jossain kahvilassa, niin oletan, että he pystyvät käymään jonkunlaisen keskustelun. Niin sitten Hesarissa käydään tämmöinen keskustelu siitä, että on ollut audienssi, mutta olen kieltäytynyt. En mene enkä pidä niin kuin järkevänä tämän kaltaista asiaa, niin, enkä nyt syytä siis ketään mistään tässä. Mä rupesin vaan miettimään, että onko tässä voinut käydä sillä tavalla, että nyt kun jäi käymättä, niin olisi voinut vahtia vielä siinä kohtaa, että sitä rahaa ei mene siihen.
0: Niin.
2: Kuten sanottua, niin puhun tästä asiasta toistaiseksi vielä aika lailla maallikkona, enkä uskalla väittää kenenkään tehneen virhettä, mutta sanotaan, sen sanon, niin kuin kuuluu sanoa tämmöistä, että sen sanon, että en sano mitään, mutta omituista on.
0: Kyllä, kompleksinen juttu, ei tässä, tämä saa koko ajan uusia kierroksia.
2: Niin, ja etenkin kun sit käsittääkseni ei niin kuin minkäännäköistä lapionpistoa ole vielä tehty tätä asiaa eteen.
0: Niin.
2: Sitä odotellessa noin niin kuin ehkä. Sitten kaikki tapahtumat. Joka ikinen tapahtuma tulee, tiettäkö, Suomeen.

0: Nightwish Nemo.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Nightwish Nemo ei siihen paikalliseen putkeen kuulu, mutta kuulkaapa, kaksi kappaletta kuuluu. Nelosolutta on hyvä nauttia heti aamusta. Oliko mulla se muuten täällä tää?
2: Dokaaminen joskus yhtä hassakkaa. Moi Kaija. On ongelmia rahojen kanssa ja blandista. Sitten on vielä krapulakin. No, se on ongelmista pieni, kun aloitat dokaamisen heti aamusta. Kun alat dokaamisen heti aamusta, sillä on tosiaan uksihuoli vähemmän.
0: Uksihuoli vähemmän, kun nauttii nelosolutta heti aamuun. No nyt ei nautita nelosolutta sentään pullosta, nautitaan sitä musiikkina palasiksi. On tuo kappaleen nimi ja Nuoria Slabo esittää Gelato-nimisen kappaleen sen perään.

0: Se oli nuori.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Ja Slabo Gelato nimisellä kappaleena. Palasiksi sitä ennen kuultiin Nelosolut nimiseltä yhtyeeltä. Jatketaan Kisulla. Samanainen kappaleen nimi.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Kisulta samanainen niminen kappale kuultiin siinä. Rag & Bone Manille jatketaan Pocket-niminen kappale Aiden Kärältä Fame. Näiden ryhdyttämänä niin voit vaikka kertoa minulle, että mitenkä alkuvuosi mennyt. Se on nimittäin 1,5 tunnin päästä, niin ollaan ylitetty vuoden puoliväli. Suomen aikaa luonnollisesti, koska siis monessa maassahan ollaan ylitetty jo kirkkaasti ja sitten toisessa maassa vasta herätään tähän vuorokauteen, joka on siis 1. heinäkuuta. Ja koska tämä on karkausvuosi, niin ei satu, tai siis koska tämä ei ole karkausvuosi, niin meillä on parittomasta vuodesta kysymys vielä kaiken hyvän lisäksi, niin sillä tavalla tasaan ei mene päivien välillä. Mutta keskeltä päivää voi yhtä hyvin laittaa vuoden puoliksi. Rag & Bone Manilta tosiaan Pocket-kappale ja Aiden Kärältä Fame.
1: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
3: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.

0: Irene Cara Fame-nimisellä kappaleellaan. Suosio on useissakin vaaleissa nauttinut tänään 80 vuotta täyttävä Erkki Tuomioja, joka kuntopyörällä polkee niin maan perhanaasti. Siis paitsi liikuntavälineenä hän pitää sitä, niin myös tietokirjallisuutta nauttii sen selässä, joka tietysti jollain tasolla kertoo, että minkä näköinen se kuntopyörä, että siinä ei paljon semmoista, mitäkin se sanoisi, maantiepyöräilyasentoa otetaan, jos tietokirjaa meinaa lukea. Mutta siis joka tapauksessa niin parhaimmillaan edelleen kirjapäivässä Erkki Tuomioja tulee nauttineensa ja semmoisen tunnin polkee kuntopyörälläkin vielä. Mikäpä siinä? Näin sitä pitkäksi kulma elää. Erkki Tuomioja itsellä ainakin semmoinen hahmo melkein enemmän kuin sitä Erkki Tuomiojan sitä ihan faktista omaa hahmoa, niin itsevaltiaiden tämä animaatiohahmo Erkki Tuomiojasta on jäänyt mieleen. Ja se, jos joku on viihdyttävä osa Erkki Tuomioja. Paras muisto kuitenkin on tällaisesta Erkki Tuomiojan tapaamisesta, kun Helsingissä oli tämmöinen tapaaminen. Siis vaalit olivat tulossa. Ne on oltava ne 2019 vaalit, jotka oli tulossa, niin vaimoni kanssa kävelyllä niin kolmen sepään patsaan ohi, niin tällainen kohtelias vanha herrasmies tarjosi vaalibrosyyriä ja hattua nosti sillä tavalla, niin kuin herrasmiehet nostaa hattua toisille tervehtiessään ja kunnioittaessaan toisen läsnäoloa, niin ei katsettakaan alkanut. Hän siis vaimoni luuli häntä feissariksi. Ja se jotenkin minua niin kuin lämmitti mieltä suunnittomasti, että se siis ei se, että hän suhtautui jotenkin tylysti Erkki Tuomiojaan, vaan se, että miten Erkki Tuomioja esimerkiksi siinä hetkessä lähestyi. Että ei mitenkään sillä tavalla, että otat tuosta kouraa tuommoinen ja kannusta SDPtä ja tuossa on vaalinumero ja niin poispäin, vaan nimenomaan sellaisella arvokkuudella lähestyy. Ja se jossain esittää, jos teillä siellä on ihmisiä, jotka valmistautuu vaikkapa seuraaviin vaaleihin, niin semmoinen yleitön pään rääpiminen, kun jää pois, ja semmoinen niin kuin toisille ihan suomeksi sanottuna vittuilu jätetään pois kaikesta tämmöisestä vaalikampanjasta, niin se on hyvä tie. Ja sitten kun vielä vaikkapa tervehtii tällä kohteliaasti, niin sekin on hyvä tie. Mutta sitten jos on semmoista niin kuin hassuttelua ja pääaukomista, liittyy se sitten toisen seksuaalisen suuntautumiseen, ihonväriin, puoluekannatukseen, lempijääkiekkojoukkueeseen, ihan mitä ikinä, niin jättäkää se pois. Olkaa ystävällisiä toisinenne ja taistelkaa kompetenssilla vaikkapa toisianne vastaan.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Niin tämän piti olla siis onnittelut Erkki Tuomiojalle. Haistakaa muut

0: Joskus voin kertoa, vaikka lomille lähtiessä voin kertoa, että minkälaiset on epätavalliset hautajaiset, missä nauretaan vedet silmissä. On nimittäin osallistunut semmoisiin tauteja. Tietyllä tavalla toivon, että en ikinä osallistu sen kaltaisia hautajaisiin, koska se oli hirveä tilanne. Mutta kerron sen vasta perjantaina, koska haluan, että mulla on jonkunlainen riski vielä olla töissä pari päivää. Benjamin Ingrossolta Kite-niminen kappale. Tämä alkaa kuulkaa yhtenä aika loppua.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
6: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.

Ait. Pitäisikö lennättääkin leijaa loppuilta? Tai loppupäivä. En ole ikinä. Siis joskus muistan, että kun muumeissa lennättivät leijaa, niin keksittiin, että sukkapuikoista ja muovipussista pystyy leijan tekemään. Mutta siitä ei kyllä tullut. Ei tuon taivaallista. Niin kuin ei enää tästä lopustakaan, koska tämä loppuu tähän, kuulkaa tämä aamu. Keskipäivän keidas kohta ääneen Daidolta ja Mikko Kuustoselta on tulossa musiikkia ennen sitä. Ja huomenna kello 6.00 niin Radio Keski-Suomalaisen aamu on luvassa uudemman kerran. Toiseksi viimeinen veto ennen, kun sitten elokuussa takaisin palataan aamujen suhteen. Tämä on Daido ja White Flag. Mikko Kuustoselta revitty taivas vielä ennen keskipäivän keidasta.

0: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
1: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
2: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
2: Ei. No, tuo.
1: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
6: KAK. Meissä on ainesta.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo Helsingin Sanomille olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Näytön arvioimisesta raiskausoikeuden käynneissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui vuonna 2023. Uuden lain mukaan raiskaukseen syyllistyy, jos seksiä harrastaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole antanut siihen suostumustaan. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Hartikainen kertoo, että näyttökysymyksiin tulleen uuden elementin myötä arviointi muuttui asteen verran hankalammaksi. Suostumuksen tai sen puutteen todentaminen oikeudessa voi Hartikaisen mukaan olla vaikeaa, koska usein tapauksissa on asianomistajan sana vastaajan sanaa vastaan. Jos raiskauksesta ei ole muuta näyttöä kuin uhrin uskottava kertomus, se ei vielä yleensä riitä tuomioon. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Kasvua tulee, vaikka kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus jarruttavat elpymistä. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Palkat nousevat yhä hintoja nopeammin, mutta energiahintojen ja korkojen uusi nousu syö osan tästä parannuksesta. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat yleisesti pitkittyneet. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa, kertoo valtiollinen Carlos Tuorema -terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä, joka oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Espanjan ilmatieteen laitos AEMET kertoi viestipalvelu X:ssä, että kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut mittaushistorian kuumin Espanjassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa, idässä enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, lännessä paikoin pilvisempää ja iltapäivästä alkaa joitain sadekuuroja. Yöllä pilvisyys lisääntyy koko alueella, aamuyöllä etelässä paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 22-26 astetta, yön alin 10-16 astetta ja heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Ja sadevaroitus annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Aamusta alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Toivottavasti sielläkin on yhtä hyviä viboja kuin Beach Boysin Good Vibrations-kappaleessa. Ensi vuonna tuon kappaleen julkaisusta tulee kuluneeksi 60 vuotta, ja tuotakin kappaletta on kuvailtu yhdeksi semmoiseksi merkkiteokseksi nimenomaan tuon ajan rockmusiikissa. Nyt ollaan keskipäivän keitaalla, kello on ihan kohta 9:11 ja Pekkasen Mari täällä. Meillä on tässä heinäkuulle jäljellä 3 keskipäivän keidasta mukaan lukien tämä, eli tämän viikon jälkeen on sitten aika vetää happea tämän lähetyksen osalta ja toisenlaista lähetystä tarjolla ensi viikosta alkaen. Mutta hei, jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 040-619-5939. Se on oikein hyvä numero laittaa vaikka puhelimeen muistiin, koska ikinä ei tiedä, milloin tulee just se tarve lähettää viesti tänne studioon. Jenni Vartiainen ja Etta esiintyvät meille seuraavaksi, ja jonkinlaisesta riippuvuudestahan tässä pyritään eroon, mutta onko se alkoholi vai jokin muu koukuttavuus, niin se jäänee kuuntelijan ratkaistavaksi.

Ekotrippi ja matkustaja. Nyt kun siirryttiin kesäkuusta heinäkuun puolelle, niin tämä kuukauden vaihtuminen on tuonut jonkin verran muutoksia. Esimerkiksi tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 € verkkokauppaostoksille. Ja tällä EU-asetuksellahan halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Ja tämän tullin maksaa nimenomaan se myyjätaho. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, että miten tämä tulee vaikuttamaan verkkokaupan hintoihin. Todennäköisestihän se kuluttajalle näyttäytyy siten, että nostetaan hintaa 5 €, vaikka se tullimaksu olisi 3. Tai jotenkin näin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Ja nyt tosiaan halutaan sitten saada sille oma tullimaksuunsa, eli 3 € tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 € verkkokauppaostoksille. Ja EU:n osaltakin on kapula vaihtunut. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Tämä kausi on puolivuotinen ja päättyy siten vuoden vaihteessa. Ja Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa tuon puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuorossa on Liettua. EU:n puheenjohtajamaahan vaihtuu siis puolen vuoden välein ja se johtaa EU-neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen. En todellakaan muistanut, että se puheenjohtajuus on ollut Kyproksella. Enkä tiedä, tuleeko tämäkään tavan kansalaisen elämään vaikuttamaan millään tavalla, mutta tämä on todennäköisesti joku tietokilpailukysymys tässä lähiaikoina. Niin pankaa mieleen, Irlannin EU-puheenjohtajakausi alkoi nyt ja edellinen oli Kypros. Ja sitten ensi vuoden alusta Liettua. Tuura Kilpeläisen musiikilla jatketaan, kun kello on 19 yli 11. Keskipäivän keitaassa soi seuraavaksi Ikipuut. Jos muuten haluat toivoa jotain biisiä, niin laita WhatsAppilla toive ja perustelut numeroon 0406195939.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tankokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Westlife ja Something Right. Kello on 11.27. Sen lisäksi, että ihan jokaista meistä koskevia muutoksia on tullut voimaan tällä päivämäärällä 1. heinäkuuta, niin datakeskusten sähkövero on hypännyt heinäkuun ensimmäisenä alemmasta sähköveroluokasta ylempään luokkaan. Ja käytännössä kilowattitunnin hinta nousi 0,05 sentistä 2,24 senttiin. Ja tästä on erityisen iloinen valtiovarainministeri Riikka Purra, ja hän kommentoi sähköveron muutosta viestipalvelu X:ssä. Tänään astui voimaan veronkiristys, josta olen poikkeuksellisesti tyytyväinen, datakeskusten sähkövero. Purra avaa sähköveroluokkien mittavan eron johtuvan valtion tuesta. Sähkön veroluokkien välinen ero on valtion tukea, joten alempaan veroluokkaan oikeutetut toimijat ovat saaneet valtion tukea. Ministeri korostaa, että vielä veronkiristyksen jälkeenkin Suomen tärkeimmät keskeiset vahvuudet datakeskusinvestoinneille säilyvät ennallaan. Edullinen ja puhdas sähkö, vakaa sähköverkko, puhdas vesi, viileä ilmasto, digitaalinen infrastruktuuri ja keskuksissa syntyvän lämmön hyödyntämismahdollisuudet, Purra listaa tuossa omassa päivityksessään. Aiemmin LUT-yliopiston teollisuusprofessori Jukka Ruusunen on kommentoinut ainakin Ilta-Sanomille, ettei datakeskuksia enää tarvitse houkutella millään veroalella tai tukiaisilla, vaan sitäkin tärkeämpää investoijille on saada nopeasti sähköverkkoliittymä. Ja datakeskusten sähkön kulutuksen on arvioitu kasvavan 5-6 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä, ja tämä tarkoittaa noin 3-4% Suomen kokonaiskulutuksesta, mikä on aivan järjetön määrä. Datakeskusten on toivottu kattavan oman sähkön kulutuksensa joko rakentamalla tai ostamalla uutta sähkön tuotantoa Suomeen, ja asiasta on tehnyt aloitteen kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Tuon aloitteen allekirjoitti yli 100 kansanedustajaa. Mutta näin on siis datakeskusten sähkövero hypännyt alemmasta sähköveroluokasta 2 ylempään luokkaan 1, ja samalla sitten nousee tuo hintakin. Tässä on Eppu Normaalin Suomi-ilmiön alkusoinnut.

0: Suomi-ilmiö ja Eppu Normaali. Kello on 11.33, tervehdys keskipäivän keitaalta ja oikein hyvää alkanutta heinäkuuta. Ensimmäinen päivä heinäkuuta ja tänään nimipäivä onnittelut Aarolle ja Aaronille sekä tietysti kaikille muillekin, joille päivä on merkityksellinen. Tämä päivä on tosiaan tuonut aika paljon erilaisia muutoksia, koska kuu on vaihtunut, niin sitä myöten on tapahtunut yhtä sun toista. Ja tästäkin aiheesta puhuttiin jo aiemmin, ennakoitiin, että mitä tulee ensimmäinen heinäkuuta tapahtumaan, niin Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajalla laajenee tästä päivästä lähtien. Eli poliisi voi pyytää rajan toiselta puolelta poliisilta tukea kiireellisten henkeen ja terveyteen kohdistuvien hälytystehtävien hoitamiseen. Ja tämä nyt tarkoittaa ampumisia, puukotuksia, törkeitä ryöstöjä, törkeitä pahoinpitelyjä. Ja tämän maiden välisen sopimuksen mukaan Ruotsin poliisi voi siis pyytää apua Suomen poliisilta ja toisinpäin, minkä jälkeen suostumuksen antanut poliisipartio laitetaan matkaan antamaan tukea. Ja kyllä, poliiseja on koulutettu tällaiseen uudenlaiseen toimintaan, mutta kummankaan maan poliisilaitos ei kerro koulutettujen poliisien määrää. Yle on tätä yrittänyt udella ja heille Lapin poliisipäällikkö Vesa Pihajoki kommentoi, että meillä on erikseen suostumuksen antaneet poliisimiehet, joita voidaan määrätä tehtävälle vähän syvemmälle Ruotsin puolelle. Emme kerro määrää, koska se on operatiivinen taktinen tieto. Ja tämä sopimus mahdollistaa myös sen, että poliisipartio voi ihan oma-aloitteisesti ylittää rajan ja ryhtyä toimiin, jos henki tai terveys on vaarassa rajan toisella puolella. Eli lisäarvo on siinä, että turvallisuus paranee ja toivottavasti vasteaikoja saadaan edelleen vielä pienennettyä näissä vakavimmissa tehtävissä. Ja Suomessa sopimusta sovelletaan Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion alueilla. Ja Ruotsissa sopimus koskee Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Övertornion kuntien alueita. Ja tämmöinen EU-maiden rajat ylittävän rikollisuuden valvontaa helpottavan Prymin sopimuksen perusteella Suomi ja Ruotsi ovat jo aiemmin järjestäneet yhteisiä operaatioita yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten torjumiseksi. Ja Vesa Pihajoki sanoo Ylelle, että meillä on parhaillaankin menossa huumausainerikollisuuden torjuntaan liittyviä operaatioita. Ja tätä Prymin käytön laajentamistakin on jo suunniteltu ja itse asiassa sovittukin. Suomalaisia poliiseja on lähtemässä turvaamaan Motormeet-tapahtumaa Haaparannalle ja Ruotsista tulee poliiseja Twin City-festivaaliin Tornioon, näin Pihajoki sanoo. Itse olen menossa viikon päästä Pelloon. Toivottavasti ei tarvitse olla yhteyksissä, ei Suomen eikä Ruotsinkaan poliisin kanssa. Ja toi itse asiassa viikon päästä, niin pohjoisessa tapahtuu vaikka ja mitä, ja nimenomaan just tuossa rajaseutuvilla, että Haaparannan ja Tornion seudulla järjestetään tämä Motormeet, josta oli tuossa jo puhetta, niin se alkaa tasan viikon kuluttua 8. heinäkuuta ja kestää lauantaihin asti ja sitten taas Pellossa on nelipäiväiset jokkiskisat, poikkinaintiajot torstaista sunnuntaihin, niin on myöskin etelän ihmisiä liikkeellä pohjoisessa.
1: Keskipäivän keidas.

0: Samuli Edelmanilta kuultiin kappale nimeltä Ihana ilta. Ennen sitä Filinin Matter soi keskipäivän keitaassa. Kello on nyt 11.44.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13 eurolla.

Queen, Don't Stop Me Now. Ilmatieteen laitos on lähettänyt vähän tilastoja koskien kesäkuun säätä ja lämpötiloja. Ja Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan päättynyt kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella ja pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Hellepäiviä oli kesäkuussa 13, eli keskimääräistä enemmän. Hellettä mitataan kesäkuussa jossain päin Suomea keskimäärin 8 päivänä. Ja kesäkuun ylin lämpötila mitattiin Salon Kärkän havaintoasemalla kuun 29. päivä. Ja tuo kesäkuun ylin lämpötila oli 29,5 astetta ja alin lämpötila meni pakkasen puolelle. Se oli miinus 2,5 astetta Kittilän Lompolon vuomassa kesäkuun toisena päivänä. Eli

0: yksittäisen vuorokauden sademäärä oli Tohmajärven Kemiellä 17. kesäkuuta mitattu 55,1 mm. Niin onko tässä nyt sitten se kuuluisa latteusperä, että tuli vettä ihan maahan asti? Maasalamoita havaittiin kesäkuun aikana noin 6400 kappaletta, mikä jää selvästi keskiarvojen alapuolelle. Kesäkuun maasalamamäärän keskiarvo jaksolta 2002-2025 on noin 17600 kappaletta, niin aika reilusti on jääty tuosta määrästä. Jos nämä tilastot kiinnostaa enemmän, niin ei muuta kuin Ilmatieteen laitoksen sivuille. Siellä on kyllä hyvin kattavasti kesäkuusta kaikenlaista tilastoa.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

Jukka poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ei oo. Ja jos oot suunnitellut jotain tekevän puolen päivän aikaan, niin siihen on 5 minuuttia. Kello on 11.55. Avicin jälkeen kuullaan uutisia, mutta nyt kappale nimeltä The Days.

0: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo Helsingin Sanomille olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Näytön arvioimisesta raiskausoikeudenkäynneissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui vuonna 2023. Uuden lain mukaan raiskaukseen syyllistyy, jos seksiä harrastaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole antanut siihen suostumustaan. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Juha Hartikainen kertoo, että näyttökysymyksiin tulleen uuden elementin myötä arviointi muuttui asteen verran hankalammaksi. Suostumuksen tai sen puutteen todentaminen oikeudessa voi Hartikaisen mukaan olla vaikeaa, koska usein tapauksissa on asianomistajan sana vastaajan sanaa vastaan. Jos raiskauksesta ei ole muuta näyttöä kuin uhrin uskottava kertomus, se ei vielä yleensä riitä tuomioon. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Kasvua tulee, vaikka kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus jarruttavat elpymistä. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Palkat nousevat yhä hintoja nopeammin, mutta energiahintojen ja korkojen uusi nousu syö osan tästä parannuksesta. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat yleisesti pitkittyneet. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa, kertoo valtiollinen Carlos Tuorema -terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä, joka oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Espanjan ilmatieteen laitos AEMET kertoi viestipalvelu X:ssä, että kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut mittaushistorian kuumin Espanjassa.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuna asti maan etelä- ja keskiosassa, idässä enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, lännessä paikoin pilvisempää ja iltapäivästä alkaa joitain sadekuuroja. Yöllä pilvisyys lisääntyy koko alueella, aamuyöllä etelässä paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 22-26 astetta, yön alin 10-16 astetta ja heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Ja sadevaroitus annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Aamusta alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Lana Del Reytä kuulimme kello 12 uutisten jälkeen kappale nimeltään Summertime Sadness. Toi jotenkin tunnelmaltaan ehkä semmoinen loppukesän biisi, jossa sitten hylätään kenties semmoista kiellettyä rakkautta. Tai nimi on tuon jotenkin sisäistänyt noi sanotukset. Kello on 9:12. Keskipäivän keidas. Heinäkuun ensimmäinen sellainen vuorossa tänään ja itse asiassa tämän vuoden heinäkuulle näitä keskipäivän keitaita ei tulekaan kuin 3 kappaletta, sillä ensi viikosta eteenpäin keskipäivälähetys on sitten jollakin muulla nimikkeellä ja pari tuntia pitempi. Pekkasen Mari täällä tämän viikon vielä äänessä ja sitten paluu radioeetteriin elokuun puolella. Eli seuraavaan kuukauteen, niin ei ole Pekkanen täällä äänessä, mutta monessa muussa paikassa on. Ei ehkä ihan suunapäänä, tai no tiedä häntä, saattaa olla sitäkin, mutta aika lailla tuommoista autourheilupainotteista kesänviettoa on tarjolla, alkaen heti ensi lauantaista. Westeristä yhtyeen kuunnellaan seuraavaksi, tämä kappale on nimeltään Reppana. Jos haluat laittaa viestiä tai vaikka biisitoiveen studioon, numero on 0406195939.

Bessie kääriä siinä kaistaa kappaleessa. Kello on 12.17 ja aika moni suomalainen saa niin sanotun tilipäivän ylihuomenna perjantaina. Nimittäin Verohallinto maksaa ensimmäiset veronpalautukset viime vuodelta nimenomaan perjantaina ja nuo palautukset maksetaan pankkitileille päivän aikana. Jos veronpalautus ei heti aamusta näy tilillä, niin kannattaa tarkistaa vähän myöhemmin tuota tilannetta. Ja ihan ensimmäisinä veronpalautuksia saavat toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Ja heillä veroilmoittamisen määräpäivä oli 1. huhtikuuta ja palautuksia maksetaan perjantaina noin 200 000 asiakkaalle. Summa on yhteensä noin 217 miljoonaa euroa. Veronpalautuksiahan maksetaan nyt heinäkuusta alkaen kuukausittain loppuvuoden ajan ja suurin osa suomalaisista saa veronpalautuksensa elo- tai syyskuussa. Ja ihan hyvä on muistuttaa siitä, varsinkin nyt kun on siirretty tähän sähköiseen asiointiin, että jos Verohallinnolla ei ole tiedossa tilinumeroa tai tuo pankkitili on lopetettu, niin veronpalautus lähetetään saajalle maksuosoituksena, eli rahalähetyksenä Nordean kautta. Ja jotta voi saada veronpalautuksen maksuosoituksena, niin pitää olla suomalainen osoite. Ja tosiaan, kun tuli tuosta sähköisestä asioinnista puhetta, niin myöskin huijarit todennäköisesti aktivoituvat, koska tämä on nyt heille semmoista otollista aikaa. Ja Verohallinnon nimissähän liikkuu ihan jatkuvasti erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja joko tekstarilla, sähköpostilla tai puhelimitse. Ja osa huijausviesteistä voi olla hyvinkin uskottavan näköisiä, mutta mitään linkkejä ei kannata availla eikä pidäkään availla, sillä nämä viranomaiset lähettävät hyvin pelkistettyjä viestejä. Me sai itse asiassa viime viikolla, olisikohan se vielä sähköpostissa, enpäs tiedä. Minä tässä nopeasti katselen, että onko se tallessa vielä, kun minulla tuli Traficomilta viesti, niin joo. Tämä on hyvin pelkistetty ja täällä lukee, että sinulle on saapunut viesti suomi.fi viesteihin. Viestin lähettäjä on liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmoitukset. Ja tässä ei ole mitään linkkejä ja täällä myöskin lukee lopussa, että tietoturvasyistä suomi.fi viesteistä saamasi sähköpostit eivät koskaan sisällä linkkejä. Niin nyt toivottavasti nämä suomi.fi viestit, viralliset sellaiset, yleistyvät myöskin, jotta ihmiset tottuu siihen, että nämä on todella lyhyitä ja ytimekkäitä ja pelkistettyjä ja niissä ei todellakaan ole mitään linkkiä, ettei vahingossakaan harhaudu mitään ylimääräistä paineskelemaan. Valtaosa suomalaisista saa nykyisin verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveroon. Ja paperipostia saavat tosiaan vain ne asiakkaat, jotka eivät käytä sähköisiä viranomaispalveluita ollenkaan tai jotka ovat erikseen valinneet paperipostin. J. Karjalaista olisi tarjolla seuraavaksi Oulu, Wisconsin.

0: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
3: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.

Siinä erään kuuntelijan biisi toive tähän keskiviikkopäivään ja heinäkuun ensimmäiseen. Santana ja Summer Lady. Santana ei kuulemma voi koskaan kuulla radiosta liikaa ja sitten toisaalta toi Summer Lady on aika harvoin kuultu kappale. Niin tottahan toki näillä perusteella lähti Summer Lady soittoon. Se löytyy Santanan Marathon-nimiseltä albumilta ja se on 11. studioalbumi Santanalta, toi Marathon. Ja siellä oli tämmönen hitti, You Know That I Love You. Mutta muuten nämä kappaleet on ehkä jäänyt vähän semmoisiksi ei niin tunnetuiksi tuolta albumilta. No Aquamarine on tietysti semmoinen suosittu myöskin. Ja hauskaa on, kun löysin tämmöisen vanhan levyn näkymän, niin siellä on, kuten kuuluukin, A-puoli ja B-puoli, tai tässä tapauksessa side one ja side two, niin Summer Lady löytyy sitten sieltä kääntöpuolelta kolmantena raitana. Sitten hypähdetään nykymusiikin puolelle. Ei puhuta A-puolista eikä B-puolista eikä varsinkaan kääntöpuolista. David Guetta ja Sam Martin, Dangerous.

David Guetta ja Sam Martin, Dangerous. Jyväskylässä voidaan olla syystäkin tänään tyytyväisiä. On nimittäin tehty semmoiset miljoonakaupat, että syystäkin kannattaa olla tyytyväinen. Tai puhutaan 10 miljoonien investoinnista. Rakennuskonserni Skanska on solminut teknologiayhtiö Garminin kanssa sopimuksen toimitilarakennuksen toteuttamisesta Seppälään. Skanskan mukaan toi urakan arvo on sille noin 29 miljoonaa euroa. Ja tämä rakennus tehdään tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön. Sen rakentaminen alkaa Vasarakatu 5-7 välittömästi ja sen on määrä valmistua 2 vuoden kuluttua keväällä. Yhdysvaltalainen Garmin kertoi jo viime kesänä, että se suunnittelee omistamiinsa kiinteistöihin Seppälässä uuden tutkimus- ja tuotekehitysyksikön rakentamista, ja purkutyöthän aloitettiin alkuvuodesta, mutta tämän koko investoinnin arvoa ei vielä silloin alkuvuodesta kerrottu. Kooltaan tuo uusi rakennus on yli 8500 kerrosneliömetriä ja sen julkisivu saa näyttävän ilmeen hiilletystä puusta. Myös osa rakenteista on puisia ja Skanskan mukaan tavoitteena on käyttää vähähiilistä betonia mahdollisimman kattavasti. Ja tuon rakennuksen energialuokka on A ja osa sen käyttämästä energiasta saadaan katolle asennettavista aurinkopaneeleista. Garmin Jyväskylä Oy:n toimitusjohtaja Mikael Miettinen sanoo tiedotteessa olevansa erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Skanskan kanssa ja kertoo, että kyseessä on erittäin tärkeä hanke ja olen varma, että toteutamme sen yhdessä korkealla laadulla. Garminhan on viihtynyt Jyväskylässä jo pitemmän aikaa. Se tuli itse asiassa just koronakesänä 2020 ja osti tuolloin jyväskyläläiseltä First Beatiltä kuluttajaelektroniikkaan keskittyvän lisensointiliiketoiminnan eli First Beat Analytics Oy:n. Ja no, tietysti tavantalajille ja kuntourheilijoille sekä huippu-urheilijoille Garmin on tuttu etenkin urheilu- ja aktiivisuuskelloista. Ja Jyväskylän yksikössä niihin kehitellään yhä uudenlaisia ominaisuuksia. Garmin Jyväskylän noin 40 työntekijää työskentelevät nykyisellään yliopiston katu 28. Ja nämä nykyiset toiminnot ja työntekijät mahtuvat vain nippa-nappa yliopiston kadun tiloihin. Uusilla tiloilla halutaan varautua myös tulevaan kasvuun. Me olen itse asiassa käynyt tuolla kyseisissä toimitiloissa. Pääsin semmoiseen kävelytestiin aikoinaan mukaan, niin se oli jännittävä kokemus, varsinkin kun ei ole lähelläkään mitään huippu-urheilijaa ja sitten yhtäkkiä otettiin naisesta suoraan kaikki mehut irti ja jokaisen semmoisen vedon jälkeen napattiin sormen päästä verikoe ja sitten sieltä katsottiin kaikenlaisia erilaisia arvoja. Niin se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. Voisin lähteä uudelleenkin.

0: Ed Sheeran ja Aziz Ama soi siinä. 12.44 on kello ja kesäistä musiikkia toteutetaan myöskin erään kuuntelijan toive ja vähän semmoista rokahtavampaa, mutta en vielä kerrota, että mikä kappale me kuullaan. Kohta se selviää.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tämä ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on aineista.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6 ja 11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keskisuomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.

0: Bon Jovi ja Summertime, tämmöinenkin biisi toive tuli tänään meille studio WhatsAppiin numero 0406195939. 10 minuuttia meillä on vielä yhteistä matkaa jäljellä keskipäivän keitaalla. Ja tässä on jo muutamia asioita tullut mainittua, mikä on muuttunut sitten kesäkuun. Ja tänään uudistuvat nuorten työllistymissetelin ehdot. Näin kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Ja tämän uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Tämä nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta ja sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia ja työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta enintään 1500 euroa kuukaudessa. Niin tosiaan nuorten työllistymissetelin ehdot ovat tänään uudistuneet. Hyvä juttu.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on The Black Eyed Peas ja I Got a Feeling.

0: Kyllä, se varmasti kesäkatu polttelee, näin lauloi Sean S., joka alun perin perustettiin Sibelius Akatemian hallinnoiman klubin housebändiksi, mutta sittemmin niitti kyllä menestystä aika lailla paljonkin. Hauska kesäkatubiisi siinä. Nyt Mari Pekkanen poistuu studiosta. Se on Nivalan Janin vetovuoro heti kello 13 uutisten jälkeen, joten oikein kivaa päivänjatkoa ja huomiseen.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Rakennuskonserni Skanska Oy on solminut teknologiayhtiö Garmin Jyväskylä Oyn kanssa sopimuksen toimitilarakennuksen toteuttamisesta Seppälään. Skanskan mukaan urakan arvo sille on noin 29 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön tuleva rakennuksen rakentaminen alkaa Vasarakatu 5-7 välittömästi ja sen on määrä valmistua vuoden 2008 keväällä. Yhdysvaltalainen Garmin kertoi jo viime kesänä, että se suunnittelee omistamiinsa kiinteistöihin Seppälässä uuden tutkimus- ja tuotekehitysyksikön rakentamista. Purkutyöt aloitettiin alkuvuodesta. Kooltaan uusi rakennus on 8502 kerrosneliömetriä. Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikangas ei joudu käräjäoikeuteen vastaamaan viime kesänä häntä vastaan nostettuun syytteeseen kunnianloukkauksesta. Korkein oikeus linjasi tänään, ettei tapauksen syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamiseen ollut perusteita. Keski-Suomen käräjäoikeus oli jatkanut aikaa, koska Helppikangasta ei tavoitettu haasteen tiedoksiantoa varten. Korkein oikeus katsoi, että Helppikangas pakoili haasteen tiedoksiantoa, mutta lain edellyttämä erittäin tärkeä yleinen etu ei vaatinut syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo Helsingin Sanomille olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Espanjassa 1000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa, kertoo valtiollinen Carlos III terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä, joka oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Espanjan ilmatieteen laitos AEMET kertoi viestipalvelu X:ssä, että kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut mittaushistorian kuumin Espanjassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa enimmäkseen selkeää ja puolipilvistä tai poutaista säätä. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lämpöasteet ovat tänään 21 ja 25 välillä, huomenna 15-20 astetta ja yölämpötila 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitustakin meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivälläkin rankasti jopa yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keitaan vedosta. Jos kuuntelet tätä lähetystä Päijät-Hämeessä, niin kiitämme Radio Voiman porukkaa. Toripäivä tänään keskiviikkona 1.7. Lahdessa. Näitä on aina muutama näitä tämmöinen toripäiviä ja kuukauden kuluttua taas mennään. Lahdessa sitten seuraava toripäivä, niin hulinaa luvassa sitten myös noin kuukauden kuluttua elokuun alkupuolella kans. Jyväskylässä avataan tänään Jyväskylän kesääni. Niin kaikkea totta kai tapahtuu meidänkin kuuluvuusalueella ja paljon, kun on kesä, niin me suomalaisetkin kerrankin touhutaan asioita. On festaria ja tapahtumaa ja kaikenlaista rientoa ja urheilutapahtumia ja vaikka ja mitä erikoisempiakin systeemejä. Ja olemme elossa, elämme kesää.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja mikä päivä ollakaan elossa taas tänään. Joo, tosiaan heinäkuun 1. päivä. Tervetuloa iltapäivän lähetyksen puolelle täällä Puolen Suomen radiossa. Näin kello 13 aloitellaan. Tällä viikolla iltapäivän lähetykset. Ensi viikolla aloitetaan 2:00, kello 14. Meillä on semmoinen kesäkaavio sitten ensi viikolla. Joo, tervetuloa tosiaan tänne iltapäivän lähetyksen puolelle ja WhatsApp-numero, joka on käytössä 0406195939. Puhutaan luontokappaleista, jotka aiheuttavat jonkinlaista häiriötä meille ihmisolennoille ihan kohta. Paikalliset ohjelmapalaset tänään muutama otteeseen läsnä meidän lähetyksessä 3:30, 4:30 ja 5:30. Ja Puolen Suomen biisiä kuunnellaan ennen 3:00. Tänään ehkä maailman paras biisi kuunnellaan Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa heinäkuun kunniaksi. Ai että. WhatsAppissakin jengi on messissä ja ensimmäiset viestitkin ovat jo putkahdelleet heti 3:00 jälkeen tänne, siis tuohon numeroon, jonka äsken mainitsin, 0406195939. Siellä voi pistää jotain joko ajankohtaista tai sitten ei-ajankohtaista asiaa tulemaan tänne, tai vaikka sen biisitoiveenkin, niin mä voin katsoa, saisiko sen toteutettua tässä lähiaikoina. Joo, tämä lähetys. Tänään 6:00 saakka Puolen Suomen radiossa. Mukava, kun olet läsnä siellä päässä.
2: Studiossa Jani Nivala.

Boss on One in a Million soi Puolen Suomen radiossa ja seuraavaksi muun muassa Irinan musiikkia. Älä riko kaavaa, tää

0: Ensimmäinen päivä heinäkuuta ja Keski-Suomessa Jyväskylän kesä on avattu tänään ja avajaishulinoita täälläkin rakennuksessa, mistä meikäläinen tänään puolen Suomen iltapäivälähetystä tekee Jyväskylästä. Täällä on ollut aikamoinen puheen sorina, kun on ollut tämmöistä niin kuin avajaisjembaloa, avajaisseminaari. Kello 14 Jyväskylän yliopistolla tänään. Journalismin rooli muuttuvassa maailmassa. Ketä kiinnostaa? Kysymysmerkki. Journalismista tietäviä ihmisiä, journalismialan ihmisiä keskustelemassa tämmöisestä. Niin näin avataan Jyväskylän kesä sitten tänä vuonna. Tänään. Mutta joo, on ollut kyllä kesäyöt mielenkiintoisia. Oikeastaan ihan sama missä päin onkaan. Oli sitten kotona tai lomareissuilla käynyt nyt kesällä vaikkapa viime viikolla. Tai sitten ihan vaikka viime yönäkin täällä Jyväskylässä. Niin siis lokit huutaa yöllä ihan kauheasti. Mä en tiedä, onko sä huomannut tällaista. Mä oon niin kuin miettinyt viime viikolla tällä viikolla, että mikä tää on tää homma. Että mistä se johtuu, semmoinen hirveä huuto, mikä siellä ulkona on. Että onko nyt sitten joku pesintäaika tai joku tämmöinen. Mutta kai se on sitten vaan, että niille on syntynyt niitä lokin poikasia ja en mä tiedä sitten, ilmoittaako ne jotenkin olemassaolostaan sitten vaan muille, että meillä on täällä pesä, meillä on täällä poikasia, me nyt huudetaan, pysykää kaukana täältä. Mutta en mä tiedä, onko joka vuosi ollut tällaista, mutta toivottavasti ei nyt koko kesä ole tämmöistä samanlaista. No, ehkä nämä lämmötkin tästä vähän tasaantuu ja rupeaa sitä vettä tulemaan, niin ei tarvi nukkua sitten ikkunat auki, mutta joo, ollut vähän niin kuin semmoisia kehnoja lokkiöitä viime viikolla ja tällä viikolla, kun on nukkunut ikkunat auki, että olisi raitista ilmaa ja vähän viileämpää ilmaa ikkunan kautta sitten sisään. Hirveä huutaminen niin kuin, ja tosiaan paikkakunnasta riippumatta, että vaikka nyt Suomeenkin olisi viime viikolla parissa eri paikkakunnassa kiertänyt, niin se on ja pysyy, että lokit huutaa, niin jotenkin ärsyttävää. Netissä luki semmoinenkin joku tämmöinen, että niin kun meillä Suomessa nyt on sitä päivänvaloa tarjolla, tai ei päivänvaloa, mutta siis valoahan tarjolla myös yöaikaan. Ei se ole päivänvaloa, jos sitä valoa on yöllä tarjolla. Niin jotenkin, että ne lokit, saattaako nekin mennä sekaisin niin kuin siitä, että on niin valosaa. En mä tiedä, eikö semmoisten luontokappaleiden pitäisi nyt olla jo tottunut tämmöiseen, että täällä päin maailmaa ei kesäaikaa ole niin pimeä, mutta joku semmoinenkin spekulaatio oli internetissä, että nekin saattaa ne lokit olla jotenkin sekaisin siitä valon määrästä, en tiedä, mutta sekaisin ne on kuitenkin, joo, kun kävin siellä Tammisaaressa päin tuossa viime viikolla pyörähtämässä, niin siellä jouduin ihan tämmöisen yhden lokin hyökkäyksen kohteeksi. Mulla oli makkaraperunat tietysti sylissä ja oli käynyt silleen, että kun menin sinne Tammisaareen, menin sinne aika myöhään, niin eihän siellä ollut mikään paikka enää auki, mistä olisi saanut ruokaa. Sitten oli joku grilli, oli sulkeutumassa 10 minuutin päästä. Mä ajattelin, että pakko mun nyt jotain syödä, niin makkaraperunat kävin hakemassa ja aloitin niitä syömään siinä grillin vieressä. Niin joku lokki tuli sitten maata pitkin niin kuin yllättävän lähelle ja oli todella kiinnostunut niistä meikäläisen makkaraperunoista, enemmän kiinnostunut varmaan kuin minä. Ja se teki retkiänsä lähemmäs ja lähemmäs. Ja sitten jossain vaiheessa se tuli niin lähelle, että mun oli niin kuin pakko lähteä siitä pois. Mä lähdin sitten juoksemaan makkaraperunan rasian kanssa Tammisaaren keskustassa. Ja lokki seurasi mua todella siis pitkään. Oli aika sitkeä tapaus. Ja lopulta sitten johonkin puiden alle pääsin piiloon ja sain sen karistettua kannoilta. Mutta oli kyllä varmaan hauskan näköinen episodi. Hemmo yrittää juosta lokkia karkuun, joka tekee niitä semmoisia syöksyhyökkäyksiä ja yrittää saada makkaraperunoita itselleen. Ja minä yritän sitten siinä taiteella ja osoitella sormella sitä lintua ja pitää sitä vähän kauempana. Oli kyllä jännä episodi. Niin jotenkin nämä lokit nyt tässä niin kuin piinaa sekä päivisin yrittää viedä ruokia että myöskin öisin.
1: Paikallisten puolella.
0: Onneksi ne ei ole vielä niin kuin sisään tullut, ei yöaikaa eikä päiväsaikaa, että ne on pysytellyt siellä omilla tonteillaan toistaiseksi. Ja toivottavasti näin tapahtuu myös jatkossa. Tämä on G-Love ja Jack Johnson.

0: All right, G Love and Jack Johnson, Rainbow. All right, all right, all right.
1: Kohta Katy Perryn musiikkia. Okei, okay. Ja Juha Tapio, meillä on aikaa.
0: All right, all right, all right.
1: Puolen Suomen iltapäivälähetys. Sari laittoi viestiä, että sateenvarjo on kätevä lokkeja vastaan, ja vastaan on pupun kurvissa. Niin, nehän vaan tekee sitä, mitä lokit tekee. Joo, mutta on ne siis ärsyttäviä. Se yöllinen huuto, siis aivan karmeeta. Meillä on kotona ollut silleen, että siellä on ollut naakkoja aikaisemmin. Nyt siinä on tehnyt siihen pihapiiriin lokit pesään. Siellä on kolme pientä lokinpoikasta ja ne tosiaan, en tiedä kuka siellä huutaa. Onko ne pikkulokit vai onko se iso lokki vai en minä tiedä. Mutta joka tapauksessa niin ärsyttävää semmoista niinku huutamista. Se ei ole ehkä ihan vielä puolen yön jälkeen, mutta sitten alkaa joskus varmaan 2, 3, 4 jälkeen se huuto. Ja mä en niin kuin tiedä, miksi. Miksi on pakko huutaa yöaikaa. 0406195939. Tänne tulee lokkiviestejä lisää. Tuossa Kimmo kirjoittaa, että ääntely on luonnollinen tapa viestiä vaarasta, pitää laumaa koossa tai varoittaa ihmisiä. Niin, ehkäpä, ehkäpä. Mutta toi sateenvarjo, joo, olisi pitänyt olla meikäläisellä siellä makkaraperunat reissulla Tammisaaressa mukana, niin se olisi helpottanut kummasti elämää. Olisin saanut ne makkaraperunat minäkin loppuun asti sit syötyä, eikä olisi tarvinnut tunkea johonkin roskikseen sitten niitä siinä hädissä, että jos ne oli sen rasian perässä, tai se yksi lokki oli sen rasian perässä, niin mä hankkiuduin siitä lopulta sitten eroon, niin siinä kävi näinkin. Lokkiasiat ja muut asiat tosiaan WhatsAppiin numeroon 0406195939. Laitetaan me musaan soimaan Katy Perryä ja Juha Tapio keskiviikkona 1. päivä heinäkuuta puolen Suomen iltapäivässä.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: City Market.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399. Sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
11: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Tuossa eräs nimetön viesti, mikä meidän WhatsAppiin tulee, niin muistutti siitä, että lokin pesää ei saa siirtää. Että siitä voi saada vaikka sakot sitten, niin aivan. Tästä puhuttiin muuten yhden meidän naapuruston tyypin kanssa eräänä päivänä tosiaan, että kun se näkyy se pesä viereisen talon katolla savupiipu päällä, on lokin pesä ja siellä on ne kolme pientä pallerolokkiakin sitten pyörinyt, niin joo, puhuttiin sitten siirtämisestäkin ja naapuruston kaveri sitten muisti sen, että tosiaan, että eihän sitä niinku todellakaan saa lähteä siirtämään, kun mulla nyt varmaan oli mielessä semmoinenkin, niin, että voisiko se käydä joku suojataminen, että päällä hakemassa sen pesän sieltä pois ja viedä johonkin muualle, niin ei. Niiden pitää antaa olla siellä, missä ne on, ilman jotain viranomaisen juttuja, niin viranomaisen lupia tai tämmöisiä, niin nehän on rauhoitettu ja nämä lokinkin pesät, niin joo, hyvä muistutus tuokin, 0406195939. Juha Tapio on meillä aikaa. Sam Fender, The Treadmill -biisi maistuu varmasti ainakin Bruce Springsteenin ystäville, joka kuunnellaan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Ja lokkikeskustelu jatkuu WhatsAppissa tosiaan, ja numerohan tänne on se 0406195939.

Juha Tapio, meillä on aikaa. Sitten sitä hieman ehkä Bruce Springsteen-mäistä fiilistä, mutta sitä tarjoilee kuitenkin Sam Fender-niminen kaveri. Biisi on The Treadmill. Puolen Suomen iltapäivän studiossa Jani Nivala. Erinomaista keskiviikkoa ja heinäkuun ekaa päivää.

0: Sam Fender meni sinne ja kohta George Ezran Budapest-kappale ja Pave Maijasen musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Eräs kuulijamme pisti Lokki-aiheisen uutisartikkelen WhatsAppiin. Näin Lokki ei nappaa jäätelöäsi. Vinkkejä, joilla suojaat kesäherkkusi torilla. Tämä on 4 vuoden takaa Ilta-Sanomista tämä uutisjuttu. No joo, ilmiselvä vinkki. Syö annoksesi suojassa, joko teltan katos päällä tai siimojen alla. Mutta sitten kerrotaan Lokkien älykkyydestä tässä uutisjutussa. Että jos vaikka syö jäätelöä ja haluaa syödä sen itse, sillä että se Lokki ei tule viemään sitä, niin silloin täytyisi pitää silmällä sekä Lokkeja että jäätelöä samanaikaisesti. Silloin Lokit eivät hyökkää. Et Lokit on niin viisaita ja tarkkoja, ne oppii sen, milloin ihminen ei katso jäätelöön päin. Tai jos ihminen puhuu vaikka torimyyjän kanssa ja silloin ne käyttävät tilaisuuden hyväkseen. No on ne kyllä aika viisaita otuksia nämä Lokit, kun ne osaa tolleen niin kuin tarkkailla ihmisen käyttäytymistäkin, just sitä vaikka, että mihin päin se ihmisen katse menee. Ihan fiksuja otuksia. Kiitos Lokki-keskusteluun osallistuneille henkilöille. WhatsAppiin on pärähdellyt paljon viestejä, runsaasti viestejä. Mukava, että olette aktiivisia tämän lähetyksen teossa. 0406195939. Oodi Budapestille seuraavaksi. George Ezra ja Pave Maijasen biisi, mikä me kuunnellaan hetkisen kuluttua, se on Lähtisitkö.
1: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
3: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Tommi Soidimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Jo uutisia täällä puolen Suomen radiossa. Mä nappaan tuosta WhatsAppista yhden lokkistoorin vielä. Tämä on taas todiste eläinten älykkyydestä. Meillä kävi Tallinnassa niin, kun söimme jäätelöä satamassa. Lokki lensi läheltä miestäni ja mieheni ihmetteli lokin lentoa ja sen lokin kaveri sitten nappasi jäätelö kädestä. Sitten lokit nokkivat jäätelöä kahdestaan, eli yhteistyötä tekivät Tallinnassa. Katos, katos! Onko siellä viisaampia lokkeja kuin Suomessa vai onko tämmöiset operaatiot ihan yleisiä sitten täällä meidänkin maassa? Siis, että lokit tekevät yhteistyötä. Aika fiksuja lokkeja ollut liikkeellä. Mä en oo ehkä tuommoista vielä nähnyt. Siis toinen tekee hämäyksen. Toinen lentää ihmistä läheltä ja sitten se toinen saa paikan laukasta niin sanotusti sitten sen aikana ja nappaa jäätelön kädestä. Ai ai ai ai ai. Joo, mäkin muistan kerran eräältä seuralaiselta lähti jäätelö kädestä, siis se koko niin kuin jätski töttörö palloineen, siis kaikki. Se lokki kävi, niin kuin iso lokki kävi nappaamassa sen sillä lailla, se vielä osui niin kuin seuralaista olkapäähän, paljaaseen olkapäähän ja hirveä huuto, siis ei lokista, mutta ihmisestä ja lokki vei koko jätskin ja se on kyllä jännä, miten ne pystyy isojakin juttuja nappaamaan ihmiseltä. Yksi juhannus näin semmoisen tapauksen, että eräs lokki sitten hyökkäsi yhden miehen päähän. Se oli kaljupäinen mies, hänellä ei ollut hiuksia. Sitten oli joku rytäkkä lokin kanssa, juhannusta istuttiin kallioilla, niin mä en tiedä, oliko niilläkin sitten poikasiisi jossain tai mikä se homman nimi oli, niin lokki kävi miehen kimppuun ja nokki sitä päähän sen verran, että siitä sitten ihan valui niin kuin vertakin ja tuli varmaan ihan sitten joku lekuri käyntikin, että pahaa jälkeen sai lokki nokallansa aikaiseksi. Niin kaikenlaisia lokkistooreja tästä tulee mieleen ja me WhatsAppiinkin pamahtelee. Otetaan Bessin kappale Anna tulla ja siirrytään sitten pikkuhiljaa uutisia kohti puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja tämä lähetys tosiaan tänään kello 13-18.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Rakennuskonserni Skanska Oy on solminut teknologiayhtiö Garmin Jyväskylä Oyn kanssa sopimuksen toimitilarakennuksen toteuttamisesta Seppälään. Skanskan mukaan urakan arvo sille on noin 29 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön tuleva rakennuksen rakentaminen alkaa Vasarakatu 5-7 välittömästi ja sen on määrä valmistua vuoden 2008 keväällä. Yhdysvaltalainen Garmin kertoi jo viime kesänä, että se suunnittelee omistamiinsa kiinteistöihin Seppälässä uuden tutkimus- ja tuotekehitysyksikön rakentamista. Purkutyöt aloitettiin alkuvuodesta. Kooltaan uusi rakennus on 8502 kerrosneliömetriä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää poliisia tutkimaan jyväskyläläisen matkanjärjestäjän Melissa Travelin toimintaa. Yhtiön ja sen vastuuhenkilöiden epäillään syyllistyneen rikoslain mukaiseen matkapalvelurikokseen ja petokseen. Melissa Travel on kilpailu- ja kuluttajaviraston saamien kuluttajailmoitusten mukaan myynyt matkapaketteja ilman, että se on asettanut lain vaatimaa vakuutta. Vakuuden tarkoitus on turvata matkustajien rahat yrityksen maksukyvyttömyyden varalta. Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikangas ei joudu käräjäoikeuteen vastaamaan viime kesänä häntä vastaan nostettuun syytteeseen kunnianloukkauksesta. Korkein oikeus linjasi tänään, ettei tapauksen syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamiseen ollut perusteita. Keski-Suomen käräjäoikeus oli jatkanut aikaa, koska Helppikangasta ei tavoitettu haasteen tiedoksiantoa varten. Korkein oikeus katsoi, että Helppikangas pakoili haasteen tiedoksiantoa, mutta lain edellyttämä erittäin tärkeä yleinen etu ei vaatinut syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo Helsingin Sanomille olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa enimmäkseen selkeää ja puolipilvistä tai poutaista säätä. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lämpöasteet ovat tänään 21 ja 25 välillä, huomenna 15-20 astetta ja yölämpötila 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitustakin meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivälläkin rankasti jopa yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Steppenwolf, Born to be Wild, soi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hyvää keskiviikkopäivää, Nivalan Jani äänessä tänään 6 saakka täällä iltapäivän lähetyksessä. Vitsi, huolestuttavia tietoja siitä Helsingissä sattuneesta Kulosaaren yliajosta. Siitä on nyt tänään kirjoitettu, että ihmiset on saattaneet kuvata uhrien ruumiita videoille. Eikö tästäkin ole ollut näitä kaiken maailman kampanjoita jo olemassa, että onnettomuuspaikalla ei kuvata. Jotenkin tämän pitäisi olla jo itsestäänselvä asia ja kaikille niin kuin iskostunut sinne kaaliin, että tällä lailla ei toimita. Mutta tosiaan nyt eri mediat ovat siitä informoineet, että yliajon uhreja on saatettu kuvata videolla ja poliisikin sitten taas muistuttaa tai jopa jyrähtääkin, että tällaisia videoita ei saa kuvata ja tällaisia videoita ei tietenkään sitten saa julkaista mihinkään, jos niitä nyt jollain sitten on hallussa, niin videon julkaisija tai jakaja voi syyllistyä rikokseen. Ja tuntuu, että minäkin olen tästä varmaan monta monituista kertaa radiossa puhunut ja tosiaan se joku kampanjakin oli näitä tämmöisiä tapauksia vastaan, niin tuntuu, että ainakin tieto on ihmisille jaettu, mutta onko se nykyihminen sitten vaan semmoinen, että se kännykkä eksyy käteen ja siitä aletaan sitten videolle kuvaamaan heti tapahtumia ja sattumuksia, oli sitten mitä tahansa ikinä käynytkään, niin mistä tämä johtuu, että sitten pitää se videonauhuri kännykästä pistää päälle, niin en ymmärrä, kun tuntuu, että sitä tietoa on ainakin jaettu, että ei ainakaan ole siitä kiinni, että tästä olisi niin kuin pidetty meteliä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Soitetaan kohta toivemusaa. WhatsApp-yhteys studio, jota kautta voi toivoa biisejä. 0406195939. Meteliä pitää seuraavaksi 4 ruusua ja biisi on Tie ajatuksiin ja yksi Kylie Minogue biisi kuunnellaan ja toivemusiikkia aivan pian.
2: Studiossa Jani Nivala.

Kylie Minogue, Magic. Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä voi toivoa biisejä. Laitetaan parit toiveet kehiin. Ensimmäinen nyt ja toinen vaikka tuossa paikallisen asian jälkeen, joka tulee siis 2:30. Moi Jani, saiskos pluvan, ei kun siis toivoo. Olisi ihana kuulla Lady Gagan Always Remember Us This Way. Plupa myönnetty, Lady Gaga on tulossa Always Remember Us This Way.

0: Toivekappale Always Remember Us This Way. Biisihän oli Lady Gagan tuotantoa. Terveisiä kappaleen toivojalle. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. It's My Life, Talk Talkin It's My Life tulossa seuraavaksi ja paikallista asiaa aivan kohta kello 14.30.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
4: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
5: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
4: Ei. No, tuo.
6: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
7: K-Rauta Seppälä.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13€.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Kokemuksemme kesästä tässä vaan syvenee. Kesäkuusta ollaan siirrytty heinäkuuhun. Hyvää heinäkuun ensimmäistä päivää ja hyvää keskiviikko-iltapäivää tässä samalla. Paikallisen asian pariin heti Reino Nordinin jälkeen Reiskan biisi on Antaudun.

0: paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Pitkä aika ei ole juteltu, niin ajattelin, että kun tänään puolivälin krouvi ylitetään vuodesta itse asiassa vajaan 3 tunnin kuluttua, niin no lähtökohtaisesti fiilikset tästä vuodesta 2026. Onko jäänyt mitään mieleen?
2: No tämä on kuitenkin vielä alussa, että niin. Vaikka puolivälissä ollaan, että on tämä nyt kuitenkin semmoinen parempaan päin menossa oleva vuosi.
1: Mm.
2: Että ehkä semmoinen tunne on kuitenkin jäänyt, että se talouden ja monen muunkin asian pimeä hetki on takana ja valoa kohti.
1: Jotenkin tuntuu, että siis niin hirveä asia kuin joku sota tai konflikti onkin, niin jotenkin tuntuu, että sen Iranin sodan alkamisesta huolimatta, niin tuntuu, että siellä on semmoisia valonpilkahduksia.
2: Pikkuhiljaa ehkä just näin, tai sitten ne on ollut niin synkkiä ne hetket, että ne hämäräkin tuntuu hyvältä.
1: Niin tuo normaalisti toisi minun vuorosana, mutta mentäköön asiaan, eilen Helsingin Sanomien Gallup tuli julki, jossa Orpon hallitus on saanut murskaarvion kansalta, jopa niin murskaavan ansio, ettei Juha Sipiläkään pystynyt tämmöiseen 2018, mitä nyt normaalisti siis pidetään tämmöisenä niin kuin epäsuosittuna hallituksena. Mistä tämmöiset luvut kertoo?
2: Niin, 52% kansasta katsoo, että Orpon hallitus on epäonnistunut, kyllä, mutta Antti Rinteen hallitus onnistui vielä paremmin epäonnistumaan, oli vielä huonommat luvut.
1: Ja lyhyemmässä ajassa kyllä, vielä kaiken hyvän lisäksi.
2: Niin, kyllä se varmaan johtuu ihan asioista, että hallitus lähti tavoittelemaan valtiovelan pienentämistä tai taittamista, se ei ole tapahtunut, kasvua. Se on ehkä nyt tapahtumassa, mutta se ei kuitenkaan ole tapahtunut hallituskauden 3 ensimmäisen vuoden aikana. Sitten työllisyyden parantumista, se ei ole tapahtunut, niin ehkä se on ihan vaan rationaaliset syyt, että hallitus ei ole onnistunut niissä asioissa, mitkä ihmiset on kokenut hallituksen luvanneen päätehtävikseen.
1: Sehän on hyvä muistaa, että kun tämä Gallup, niin tässä puhutaan niin kuin myös mielikuvista sillä tavalla, että minkälaista mielikuvaa tässä ei tavallaan ole niin, että jotkut professorit esimerkiksi olisi tutkinut tätä asiaa, ja tietysti varmaan loppujen lopuksi liian aikaista on vielä sillä tavalla tutkiakaan, miten koet sinä esimerkiksi sen, tämän hallituksen onnistumisen kanssa, että onko ne ollut sitten realistisia ne odotukset?
2: No, odotukset syntyi osittain siitä, että nyt nykyiset hallituspuolueet, kokoomus ja perussuomalaiset meni vaaleihin myöskin näillä lupauksilla, että valtion velkaantuminen pitää laittaa kuriin, edellinen hallitus oli löysäkätinen ja näin. Ja sitä kautta synnytti kovat odotukset, että nyt tapahtuu muutos. Ja ihmiset äänestivät varmastikin niin nykyisiä hallituspuolueita juuri sen takia, että se koettiin se valtion velkaantuminen ongelmaksi ja riskiksi ja vaaraksi ja niin kuin Suomelle huonoksi asiaksi. Ja sitten kun hallitus ei ole siinä onnistunut ja on kuitenkin tehnyt kohtuullisesti leikkauksia ja lainsäädäntömuutoksia, jotka vaikuttaa ihmisiin ja siltikään ei onnistu, niin se pettymys tulee sitten, että hei, tehän sanoitte, että näin, ette teette tämän ja näin ei ole tapahtunut.
1: Mulla on jotenkin tullut semmoinen outo olo, nyt kun alkot saa olla sunnuntaina auki ja kaiken pitäisi olla ratkaistu hetkeksi aikaa alkoholipolitiikassa, niin tuntuu jotenkin hämmentävältä, miten ison huomion se sai tässä. Koska jotenkin ajattelin, että tässä olisi tarvinnut aika paljon muutakin tehdä.
2: No, mutta
1: ja varmasti siis muutakin on tehty, mutta että hirveä huomioon saa tämän tyyppinen.
2: No totta kai tämmöiset yksittäiset asiat saa paljon huomiota ja niissä on myös mielipiteiden kirjoja ääripäät aika voimakkaat, niin sen takia ne saa huomiota. Mutta sitten ehkä kannattaa kuitenkin muistaa semmoinen asia, että vaikka hallitus on epäsuosittu ja me mennään ensi vuonna vaaleihin, niin tuskin hallituksen suosio kauheasti paranee, vaikka talous kasvaskin ehkä voi pikkusen, mutta yleensä hallituksen kauden loppumetreillä hallituksen suosio on jo heikohko, niin sitä hallituksen suosio ei ehkä parane, mutta se on eri asia kuin hallituspuolueiden suosio. Ja kun vaaleihin mennään sitten jälleen puolueena, niin tämä hallituksen huono suosio ei kuitenkaan ihan valtavasti ennusta sitä, miten puolueiden kannatus menee. Että se pitää katsoa sitten näistä puoluekannatuskallupeista, miten puolueilla menee.
1: Ja onko siinä periaatteessa salaisuus, että jatkossa saatetaan nähdäkin jonkunlaisia, miten sen sanoisi, irtiottoja tai sillä tavalla ainakin nyt kuitenkin jonkun verran ainakin niin kuin eri sävyjä.
2: Mutta tämmöisiä irtiottoja oli esimerkiksi tämä Rydmanin tapaus.
1: Just näin, juuri näin.
0: Aamukahvivieras.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuumaa valoa varten. Mä näin kyltin tuossa joku päivä, missä luki kuumaa savukalaa. Oli pakko lähettää se tolle omalle muksulle, joka on kova kuumaa diggari, että siinä luki se kuumaa savukalaa. Niin kaikki, missä on kuumaa, niin se on kuumaa kamaa, vaikka sitten kuuma savukala. Toivekappaletta kehiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Moro Jani, Kaiho Sielua ei ole kuulunut pitkään aikaan. Olisiko tänään mahdollista? Ja kiitos lukee tässä toiveen viimeisenä sanana WhatsApp-viestissä, joka tuli numeroon 0406195939. Joo, Komiat orkesterin tätä hienoa energistä nopeaa kappaletta ei ole hetkoseen kuultu, mutta nyt kuullaan, kun sitä toivotaan. Komiat ja Kaiho Sielu.

0: Hieno, hieno toivekappale Lahesta. Lahesta tuli tämä Komiat kaihosielu. Pitkään aikaan ei oltu tätä biisiä soitettu ja taas soitettiin heti nyt puolen Suomen iltapäivässä. Hertz ja Stay luvassa seuraavaksi. Kohta mennään tämän päivän puolen Suomen biisin pariin, joka on huikea kappale. Sen laulaa meille Ahaan laulusolisti Morten Harket, mutta ei kuunnella Ahaata, vaan kuunnellaan Morten Harketin soolotuotantoa kohta Hertz-yhtyeen jälkeen.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
7: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja nyt olemme päivän musiikillisen iloittelun kohdassa. Puolen Suomen biisin aika nyt. Paljastinkin tuossa jo artistin. Se on Morten Harket, norjalainen herra, jolla on hieno ääni. On kyllä niin persoonallinen lauluääni ja hyvä lauluääni, komea lauluääni, korkea lauluääni. Ahaa, yhtye tietenkin muistetaan Take On Me-hitistä. Mutta kuunnellaan Morten Harketin soolotuotantoa tuolta jostain 10-15 vuoden takaa, ehkä suurin piirtein. Morten Harket teki silloin Scared of Heights-nimisestä kappaleesta oman versionsa. Ja tää on kyllä semmonen biisien biisi, että oksat poijes. Morten Harket, Scared of Heights, komea poplaulu.

Morten Harket, Scared of Heights, tämän päivän puolen Suomen biisi. Ai ai, mikä laulu. Eikä tämä kalpene Morten Harketille. Sen Cafe, eipä tiennyt tyttö, 3:lta tulee uutiset.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Garden Helsinki-hanke etenee seuraavaksi Helsingin kaupungin käsittelyyn, kertoi Areena-hankkeen taustayhtiö keskiviikkona tiedotteessaan. Yhtiö kertoi, että Helsingin Töölöön kaavailun uuden tapahtuma-areenan ensimmäiset havainnekuvat julkaistaan torstaina. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina, että hänestä olisi luonnollista, että myös kaupunki olisi hankkeen tukena. Garden Helsinki -hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja erillinen valtionavustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Sitä ennen hankkeelle on saatava esimerkiksi Euroopan komission hyväksyntä valtion tukisääntöjen mukaisesti. Alvan jätevesiverkostossa havaittiin tiistai-iltana toimintahäiriö, kertoo Alva-yhtiöt tiedotteessa. Häiriön seurauksena Alva-järveen pääsi vuotamaan vähäinen määrä jätevettä Lintukankaan orren lähellä. Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen kertoo, että jätevettä vuoti vesistöön alle 2 kuutiota. Määrä oli alkuperäistä epäilyä pienempi. Vuoto johtui ilmanpoistolaitteen vikaantumisesta. Tapauksella ei ole vaikutusta talousveden laatuun tai vedenjakeluun. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää poliisia tutkimaan jyväskyläläisen matkanjärjestäjän Melissa Travelin toimintaa. Yhtiön ja sen vastuuhenkilöiden epäillään syyllistyneen rikoslain mukaiseen matkapalvelurikokseen ja petokseen. Melissa Travel on Kilpailu- ja kuluttajaviraston saamien kuluttajailmoitusten mukaan myynyt matkapaketteja ilman, että se on asettanut lain vaatimaa vakuutta. Vakuuden tarkoitus on turvata matkustajien rahat yrityksen maksukyvyttömyyden varalta. Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikangas ei joudu käräjäoikeuteen vastaamaan viime kesänä häntä vastaan nostettuun syytteeseen kunnianloukkauksesta. Korkein oikeus linjasi tänään, ettei tapauksen syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamiseen ollut perusteita. Keski-Suomen käräjäoikeus oli jatkanut aikaa, koska Helppikangasta ei tavoitettu haasteen tiedoksiantoa varten. Korkein oikeus katsoi, että Helppikangas pakoili haasteen tiedoksiantoa, mutta lain edellyttämä erittäin tärkeä yleinen etu ei vaatinut syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15-20 astetta ja yölämpötila on 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Hyvää keskiviikkoa ja heinäkuutakin. Puolen Suomen radion studiosta. Hei vaan hei, studiossa on Jani. Dire Straitsit menivät sinne ja Coldplayn ja Beyoncéen yhteinen laulu Hymn for the Weekend otetaan seuraavaksi. Ja mulla kävi eilen semmonen jännä mäihä, että satuin todella hienoon luontokohteeseen, satuin todella hienoon paikkaan. No ei se nyt mikään sattuma ollut, mutta siis menin todella hienoon luontokohteeseen. Kerron kohta, mistä paikasta oli kyse. Ja sattui semmoinenkin juttu, että päädyin sitten tuijottamaan keskisuomalaisuuden ytimeen, niin kerron sulle kohta lisää, mistä oikein oli kyse.
0: Studiossa Jani Nivala.

Hetkosen kuluttua tässä iltapäivälähetyksessä on tarjolla paikallista asiaa. 3:30 lokaalit ohjelmaosiot lähestyvät. Ennen sitä muun muassa Rodeo ja Jäävuori, eli Anna Puu, Iida Paul ja Eerin yhdessä. He ovat tai olivat Rodeo. Sitten tulee myös yhteismusiikkia Shakiran ja Rihannan biisi Can't Remember to Forget You. Nämä laulut ennen paikallista asiaa 15.30. Joo, kävi eilen semmoinen juttu, että tuijottelin kuulemma Keski-Suomen sydämeen ja keskisuomalaisuuden ytimeen. Kävin katsomassa Hyyppään vuorta ja maisemia sieltä Hyyppään vuoren laelta. Oli kyllä hieno mesta ja ei ole mikään ilmeisesti aivan älyttömän suosittu tai älyttömän tunnettu paikka. Siellä ei ollut ketään, kun mä sinne menin. No sit kun mä siellä hetken aikaa pällistelin ja vietin aikaa, niin sinne tuli parikin eri seuruetta kyllä sitten sinne Hyyppään vuorelle kans ihailemaan maisemia. Mutta hetken aikaa 15 minuuttia, parikymmentä minuuttia vietin siellä ihan ylhäisessä yksinäisyydessä ja katselin siis kaunista järvimaisemaa, saaria, metsiä, mitkä näkyy sieltä Hyyppään vuorelta, joka on aika jylhä ja aika korkeakin. No, ei se nyt vuori tietysti ole, mutta me eletään Suomessa, mutta siis kovat korkeuserot on niin kuin tänne Suomen maahan laitettuna. Ja siis todella kova nousu, todella jyrkkä nousukin, että ihan siinähän vähän pumpussakin tuntui, kun sinne piti nousta tai kiivetä sinne Hyyppään vuorelle. Ja tuijottelin siinä yksin maisemaa pitkän aikaa ja jossain vaiheessa havahduin siihen, että semmoinen vanhempi mieshenkilö tuli sitten juttelemaan meikäläiselle siitä takaa. Ja ensimmäinen asia, mitä hän sanoi, niin oli siellä, kun mä Hyyppään vuorelta katselin uskomattoman hienoa maisemaa, että sinä tuijotat nyt keskisuomalaisuuden ytimeen, että tuossa tuo Keski-Suomi kaikki on, että nuo järvet ja nämä metsät, ne ovat mahdollistaneet hyvän elämän täällä Keski-Suomessa, niin se vanhempi ja viisaampi mies siinä sitten jutteli ja hän oli Laukaalta itse tullut käväsemään siinä ja kumpparit jalassa oli tällä miehellä, että kumisaappailla hän oli sitten nämä jyrkät nousut tehnyt sinne Hyyppään vuorelle ja yhdessä sitten ihailtiin ja hehkutettiin sitä Hyyppään vuoren maisemaa, että se on kyllä mieletön paikka ja mukavan semmoinen hiljainenkin, että ei ollut mitään älytöntä turistiryntäystä sinne. Ja sitähän on sanottu, että se olisi tämmöinen Keski-Suomen koli, niin varmaan tämä lause oli semmoinen, mikä meikäläisenkin sai sinne eilen sitten menemään, kun mä ajattelin, että voisi käydä jossain luonnonhelmassa kääntymässä, kun täällä lähetyksessäkin hehkuttelin sitä, että tämä meidän Suomen maa on täynnä uskomattoman hienoja paikkoja ja mietin sitten, että missä mä kävisin tänään jossain, missä en ole ikinä aikaisemmin käynyt, niin päädyin sitten sinne Hyyppään vuorelle. Puolen tunnin matka Jyväskylästä suurin piirtein, olisiko pikkasen reilu, riippuu vähän mitä kautta menee, mutta kuitenkin on sillain Jyväskylästä saavutettavissa aika hyvin ja totta maara sitten muualtakin päin Suomea, jos tuossa jotain kesälomareissuja tekee, niin jos sinne kolille tullaan kauempaakin, niin kyllä mä sanoin, että Keski-Suomen kolille Hyyppään vuorellekin kannattaa lähteä käymään vaikka vähän kauempaakin sitten.

0: Rodeo jäävuori. Ei ollut Hyyppään vuori, mistä tuossa laulettiin. Kappale siis nimeltään Jäävuori. Joo, hehkuttelin tuossa Hyyppään vuorta äskettäin. No, googleen muuten, kun pisti sen Hyyppään vuori, niin sieltä tuli semmoinen luonnehdinta siitä, että se ei ole vuori, vaan se on mäki Suomessa. Ja se on kyllä ihan komea mäki, että mäki on vähättelyä, onko vuori liioittelua. No joka tapauksessa hieno luontokohde, josta näkee pitkälle ja tajuttoman hienoa suomalaista maisemaa. Vihreitä puita, tumman vihreää metsää ja sitten sinistä järveä on monella puolella. Ei nyt ehkä ihan joka puolella sitä Hyyppään vuorta, mutta kuitenkin laajasti aukeaa hieno suomalainen luontomaisema paikassa nimeltä Hyyppään vuori. Shakira ja Rihanna yhdessä Can't Remember to Forget You ja paikallista asiaa kohti mennään.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En!
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljo. City Market.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle! Tarhalehto.fi.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
10: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
1: Pekka Mervola on aamukahvi vieraana, keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Helsinki Garden. Pitkä aikaa on tuntunut, että ei kuulu mitään, ja sitten kun kuuluu, niin sitten kuuluu 35 miljoonaa euroa edestä. Minkälaisesta hässäkästä tässä on kysymys, jos vähän yrittää aukoa?
2: Onhan siinä kyse kovasta keskustelusta, että jos nyt ajatellaan tästä Jyväskylän näkökulmasta, niin Hippoksesta aloittiin puhua tämän vuosituhannen alussa, Hippos 2020 projektina, ja samalla aikaa aloittiin puhua Helsingissä sinne sen Nordicellin jäähallin uudistamista ja siihen niin kuin vähän vastaavan tapahtuma-areenan ja kokonaisuuden rakentamista kuin tänne Jyväskylään, paitsi että tämä on niin kuin sillä lailla laveampi, että tässä on liikuntatieteen tutkimusta ja monenlaista, että se oli enemmän niin kuin iso tapahtuma-areena ja siihen oli tarkoitus rakentaa sitten asuntoja kanssa. Oliko se nyt Mäntymäe vai mikä sen nimi oli sen projektin siinä kohdassa. Ja nyt ollaan sitten vuodessa 2026 ja Hipposta on juuri aloitettu rakentamaan. Sinne Helsinki ei alettu rakentamaan, mutta ja Hippos hakenut monesti sinne valtion rahoitusta, ei ole juuri mitään saanut. Tampereen Nokia-areena sai 18 miljoonaa ja Hippos on käytännössä nollilla. Ja nyt sitten niin kuin Helsinki ei ole päästy vielä aloittamaan rakentamistakaan, eikä tietoakaan milloin alkaisi rakentaa, mutta valtio on antanut 35 miljoonaa. Niin onhan siinä aika hurja epäsuhde. Että voisi ajatella, että Hippos nyt olisi saanut sitten, jos Helsingin hanke saa 35 miljoonaa, niin Hippos, joka on kuitenkin, tulee tämä liikuntatieteen tutkimus ja se koko niin kuin liikunta ja liikunnan harrastamisen kirjo, niin onhan se varmasti saman summan pitänyt saada.
1: Niin, tästä mitä on nähnyt keskustelua, niin tässä nyt keskustellaan myös semmoisesta filosofisesta asiasta, että pitääkö kaupallisten areenahankkeiden niin yleisestikään saada
2: se on ihan hyvä valtiolta. Se on ihan hyvä keskustelu, mutta sen pitäisi sitten koskea samalla no, tai oli kaikkia, ja tässä niin. Se ongelma juuri onkin, niin kuin toteatkin, että sitten se helsinkiläinen hanke saa, mutta se tahtoo olla niin, että pääkaupungin hankkeet koetaan kansallisesti merkittäviksi, on se sitten operatalo tai liikuntatapahtuma, jäähallikeskus tai mikä tahansa, ne saavat, mutta sitten muualla Suomessa pitää paikallisilla verovaroilla rakentaa, ja se on epäreilu tilanne, ja tätä pitäisi saada korjattua.
1: No tämä on tietysti yksi keskusteluaihe. Toinen keskusteluaihe on, mistä puhutaan hyvästä hallintotavasta, avoimesta päätöksenteosta ja sen sellaisesta, niin vähän yllättäen tuli tavantallaajan silmille.
2: No juu, kyllä näin. Ja meidän konsernin Helsingin uutisten päätoimittaja Karri Kannalla teki tosi hyvää työtä, kun kaivoi tämän esiin. Siinä oli myös niin kuin Vantaan hallihanke, joka ei ollut saamassa rahoitusta tai vastaavaa rahoitusta. Niin se on myös niin kuin pääkaupunkiseudun sisäinen kysymys. Ja Karri Kannalla kaivoi tätä ja teki loistavaa työtä siinä kaivamisessa ja totesi, että ei ole ihan sama normaalien valmisteluelinten kautta mennyt ja normaaliportaiden kautta on toki sitten hallituskehysriihessä päättänyt, mutta moni vaihe on vähän hämärä ja antaa niin kuin epäilyksiä, että onko tätä verrattuna muihin hankkeisiin vai eikö ja onko tämä niin kuin samalla viivalla kuin muut ja lopputulema näyttää siltä, että ei ole samalla viivalla ja siitä Kannalan päätoimittajalta kirjoituksesta sen valtakunnallinen keskustelu sitten lähti.
1: No siihen filosofiseen keskusteluun se mua kiinnostaa. Pitäisikö tämmöisiä tukea? Nyt jos mietitään vaikka Nokia-areenaa, sanoit, että 18 miljoonaa oli valtion tuki. Aluksi näytti siltä, että tapahtumia on ja tapahtumia riittää ja tämä oli just se, mitä tarvittiin, mutta nyt kun Veikkaus-areena on auki, sitä ei moni muista, että Nokia-areena hyvä alku perustuu myös pitkälti siihen, että Suomesta löytiin se niin kuin kruununjalokivi tapahtumien järjestyksen osalta kiinni vuosiksi. Vuosiksi, niin siksi Nokia-areenalla myös oli tätä tapahtumaa. Nyt on ymmärtänyt, että se Nokia-areenan katalous nyt ei mikään ihan hirveän ruusunen ole tämän suhteen. Mutta kuitenkin samat myyntiargumentit meille niin kuin jatkaa eteenpäin. Ja nyt hintalappu on 35 miljoonaa.
2: Niin, se on vähän kaksipiippuinen juttu, että siis osa näistä hankkeista on ollut kunnallisia hankkeita näistä isoista ja osa sitten vapaalla rahoituksella markkinaehtoisia. Varmaan johonkin mittakaavaan niitä pitää tukea, jotta meillä Suomessa olisi tämmöisiä tapahtuma-areenoita. Muutenhan se johtaa siihen, että Suomessa ei ole isoja tapahtumia, ne menee maailmalle ja suomalaiset lentää sitten, niin kuin nyt nuoret jo paljon lentääkin, niin suosittuja artistien perässä ympäri Eurooppaa.
3: Aamukahvivieras. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

My First Band, Don't Break My Corazon. Se on kyllä hienoa, että meistä ihmisistä pidetään huolta. Tänään isosti ollut esillä aurinkorasva ja sen määrä, että ihmiset laittaa aurinkorasvaa aivan liian vähän. Tästä on pitänyt huolta Suomen Yleisradio. Joo, ja varmaan pitää paikkansa, mutta sitten jos on tämmöinen pihi ja säästäväinen ihminen niin kuin minäkin, niin jos sitä aurinkorasvaa laittaa vähemmän, niin se riittää pidemmäksi aikaa. Niin yhdestä purkista siitähän voi riittää jopa vuosikausiksi aurinkorasvaa. Mutta toi on väärä tapa tietysti käyttää sitä. Onneksi meitä muistutetaan Ylen toimesta siitä. Ja joo, oli lääkäri setä kertomassa, että miten paljon sitä pitää laittaa. Mutta se kyllä aika paljon lutras se lääkäri setä sen aurinkorasvan kanssa. Mutta jos on varjossa, niin sehän on myös hyvä keino sitten, niin ettei tarvi ihan koko ajan välttämättä olla siinä auringon alla, niin ei tarvi ehkä sitten niin paljon lutraa sen aurinkorasvan kanssa, jos muistaa suojautua muilla tavoilla siltä auringolta, jos on mahdollista. Sehän nyt ei sitten vaikka ammatistakin riippuen, niin ei aina ole mahdollista olla varjossa, että joissain ammateissa sitten täytyy olla ulkona ja säiden armoilla, ja jos aurinko paistaa, niin sitten se vaan paistaa. Ja varmasti ulkotyöläiset on muuten yksi semmoinen osa ihmisistä, jotka osaa sitä aurinkorasvaa oikeasti laittaa oikeat määrät, koska sitä on vähän niin kuin pakko laittaa, jotta pärjää ja ei ole sitten koko ajan aivan auringon korventama tai punainen ja palanut aina sitten kesäaikaan. Grönruusin veljet laulavat seuraavaksi. Kappale on Junan viemiin.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Niin kylän kaikki oikotiet ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Ja nämä veljekset on siis ihan oikeasti veljiä. Grönruusin veljet asialla. Junan viemii. Hienoa kamaa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta ruotsalaisen Ghost-yhtyeen musiikkia, ainakin sitä ehditään kuunnella ennen kello 16 uutisia. Mitäs tapahtuu tällä viikolla kaikenlaista? Niin kuin lähetyksessä sanoin aikaisemminkin tänään, niin Suomen kesä on täynnä kaikkea tapahtumaa ja sen semmoista. Ravikansa suuntaa Jokimaalle. Viikonloppuna on Suur-Hollola. Suur-Hollola-ajot ja finaali sitten sunnuntaina. Perinteinen hevosurheilutapahtuma Suur-Hollola valtaa Jokimaan ravikeskuksen nyt heinäkuun ekana viikonloppuna. Perjantaina ohjelmassa on Lahti-Askot-tapahtuma. Vieraat pukeutuu siellä näyttäviin asusteisiin ja päähineisiin myös. Sinfonia Lahden jousikvartetti muun muassa siellä ja perjantai-illan raveihin vapaa pääsy. Sellainen osa tuota viikonlopun hevosurheilutapahtumaa, että ei tarvitse pistää kättä taskulle perjantai-illan raveihin, jos on menossa. Lauantaina kisataan puolestaan sitten Suur-Hollola-ajon karsinnat ja sunnuntaina tosiaan luvassa Suur-Hollola-ajon ja Suomen hevosten Suur-Hollolan finaalit. Ruotsalaisyhtye Ghost jatkaa tästä. Kappale on He Is, joka edustaa tällaista balladiosastoa sitten tuolta Ghostin tuotannosta.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
2: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
3: KAK. Meissä on ainesta.
4: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: No ballaadi, en mä tiedä, oliko se ihan ballaadi, olihan tuossa ihan tuommoista menoakin, mutta siis vähän niin kuin sieltä softimmasta osastosta Ghost-yhtyeen tuotannosta. He is, hieno laulu. Pari tuntia puolen Suomen iltapäivää jäljellä vielä tänään keskiviikkona ensimmäinen päivä heinäkuuta ja kohta nautitaan tuoreista radiouutisista kello 16 radiouutiset. Otetaan ennen uutisia vielä Smith & Tell, kappale nimeltä Hotel Walls.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Garden Helsinki-hanke etenee seuraavaksi Helsingin kaupungin käsittelyyn, kertoi Areena-hankkeen taustayhtiö keskiviikkona tiedotteessaan. Yhtiö kertoi, että Helsingin Töölöön kaavailun uuden tapahtuma-areenan ensimmäiset havainnekuvat julkaistaan torstaina. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina, että hänestä olisi luonnollista, että myös kaupunki olisi hankkeen tukena. Garden Helsinki, hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuki, on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja erillinen valtionavustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Sitä ennen hankkeelle on saatava esimerkiksi Euroopan komission hyväksyntä valtion tukisääntöjen mukaisesti. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Keskilämpötila vaihteli Suomen etelä- ja keskiosaan noin 17 asteesta käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Kesäkuussa hellepäiviä mitataan keskimäärin 8, mutta tänä vuonna helteistä oli 13 kesäkuun päivänä. Alvan jätevesiverkostossa havaittiin tiistai-iltana toimintahäiriö, kertoo Alva-yhtiöt tiedotteessa. Häiriön seurauksena Jyväskylän Alvajärveen pääsi vuotamaan vähäinen määrä jätevettä Lintukankaan orren lähellä. Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen kertoo, että jätevettä vuoti vesistöön alle 2 kuutiota. Määrä oli alkuperäistä epäilyä pienempi. Vuoto johtui ilmanpoistolaitteen vikaantumisesta. Tapauksella ei ole vaikutusta talousveden laatuun tai vedenjakeluun. Disco-yhtye Village Peoplen keulahahmo ja laulaja Victor Willis on kuollut 74-vuotiaana. Willisin puoliso kertoi Facebook-julkaisussa, että Willis kuoli tiistaina lyhyeen, mutta aggressiiviseen sairauteen. Willis oli Village Peoplen perustajajäsen ja mukana kirjoittamassa yhtyeen hittejä, kuten YMCA, In the Navy ja Macho Man. Näyttävien esiintymisasujensa ja koreografioidensa ansiosta yhtyeestä tuli popkulttuurin ilmiö. Se vetosi erityisesti homoseksuaaliseen yleisöön leikkisillä hahmoillaan. Willis esitti moottoripyöräpoliisia. Willis jätti yhtyeen vuonna 1980, mutta palasi sen riveihin vuonna 2017.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15–20 astetta ja yölämpötila on 10–16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Se oli Toive Musakkia, biisi toive kesäpäivälle nimettömältä kuulijaltamme In the Summertime, Mango Jerry.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Keskiviikkoiltapäivää vietämme Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksen seurassa, joka jatkuu vielä pari tuntia kello 18 saakka. Löysin 10 markan setelin, kun kävin tuossa omia kamoja vanhoja tavaroita lävitse, niin ai vitsi, mikä nostalginen fiilis tuli siitä sinisestä setelistä. 10 markkaa ja juoksija Paavo Nurmi kääntöpuolella Helsingin Olympiastadion. Jotenkin hyvä fiilis, jotain lapsuuden nostalgiaa tuli ilmoille, kun näki sen kympin seteli. Ja myös se, että siihen pääsi niinku koskemaan ja ehkä joku vieno tuoksukin, mikä siinä setelissä on, niin koko se semmoinen kokonaisvaltainen elämys kaikille aisteille. En tiedä, kuinka kauan oli aikaa siitä kulunut, kun olin viimeksi pitänyt markkaa setelirahaa käsissä, mutta joo, nyt sattui tuossa joitain päiviä sitten semmoinen tapaus, että kympin seteli löytyi, sininen seteli. Siitä jotenkin tuli hyvä fiilis. Mutta sitten tuli myös semmoinen fiilis, että mitä mä sitä jemmaan jossain kirjan välissä tai jossain ihmeen paperikasoissa, mitä kotoa löytyi, vaan tuli mieleen semmoinen ajatus, että saisiko sen rahan pistettyä poikimaan, että minkä arvoinen olisi 10 markan seteli nyt vielä tänä päivänä, että voisiko siitä saada jopa niin kuin 10 euroa? Voisiko se olla kääntynyt silleen, että onko siinä tämmöistä keräilyarvoa tullut peliin mukaan? Että saisiko 10 markan setelistä 10 euroa nyt? Ei ne varmaan nyt siis mitenkään siis älyttömän arvokkaita, että ei niistä mitään niin kuin isoja rahoja taida saada, mutta eikö noita rahojakin monet keräile, niin pakkohan siitä on niin kuin jotain kyllä saada, että jonkinlainen arvo silläkin täytyy olla sillä meikäläisen 10 markan setelillä, että kiva se oli nähdä, kiva sitä oli pitää kädessä, mutta en mä sitä aio mihinkään seinälle kehystää, että kyllä siitä ihan pystyy hyvillä mielin luopukkia. Jos nyt niinku, jos kympin saisi, niin kyllä mä siitä luovun.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Aurora täydelliset ennen tuota biisiä Manic Street Preachers, ja heiltä me kuunneltiin People Ruin Paintings. WhatsApp-viestejä studioon rahaa liittyen, kiitos jengi, 0406195939. Yksi ihan suora linkki tuli tämmöisen jonkun rahaliikkeen nettisivuille. Niin kyllä, mä saan siitä 10 markan setelistä varmaan about sen 10. Ainakin tämä kyseinen joku rahanvälitysliike myy 10 markan seteliä hintaan 15 euroa. Et okei. Ja sitten, no joo, varmaan, että minkä vuoden markka seteli onkaan sitten, tai siis 10 markan seteli, niin sitten se arvokin vähän taitaa vaikuttaa siihen. Sitten jos olisi jotain isompia seteleitä, niin näillähän olisi sitten ihan erilaisiakin arvoja. Niin kuin euroissa siis nykyään. 20 markan seteli parikymppiä, 50 markan seteli 39, 500 markan seteli olisi jo 200 euroa, 1000 markan seteli 299. Tällaisia hintoja löytyy nyt tämän erään rahaliikkeen verkkosivuilta. Kiitos kuulijallemme linkistä, jonka laitoit meikäläiselle. Ja kai se raha pitää pistää kiertämään, eikö tykkää, kun se kiertää ja liikkuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Shocking Blue ja Venus kappale, josta on tietenkin myös se Bananaraaman versio. Meidän keskiviikkoiltapäivämme jatkuu paikallisella asialla. 16:30 paikallinen juttu on tulossa kohta, mutta ennen sitä musiikkia, Pyhimys ja Aksel Kankaanranta, Jättiläinen.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien Tuntumassa, helposti matkasi varrella.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Tällä viikolla kuulemme paikallisia ohjelmapaloja tässä iltapäivän lähetyksessä 14.30, 15.30 ja myös 16.30. Vielä Pinkin kappale ennen 16:30 paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
1: Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola on aamukahvivieraana. Jyväskylän kesä aukeaa tänään. Kesä on tietysti Jyväskylässä ollut jo aiemmin, mutta itse tapahtuma, kaikki ne perinteineen, merkittävä päivä siinäkin mielessä.
2: Kyllä, Jyväskylän kesäavaus on kyllä aina niin kuin Jyväskylässä iso päivä.
1: Mm. Minkälaiset asiat muuten, ootko tämmöinen vuoden aika ihminen, onko merkitystä sillä, että mikä vuoden aika? Jotenkin tuntuu, että ei sulla tuommoinen perusilme paljon muutu päiviä.
2: Niin, ei se varmaan muutu, ja kaikki vuodenajat kyllä käy, että jokaisessa vuodenajassa on paljon mukavaa, mutta on sitä ikävääkin, ja kesässä on tietysti nämä mukavat kelit, mitä nyt on ollut tässä muutama päivä, ja kesäavaus tänään, että siellä on hieno mediakeskustelu tänään, keskustellaan median roolista, ja sitten on avajaiskonserttia illalla ja niin eteenpäin.
1: Näkemystä on silloin Merja Ylä-Anttila muun muassa ja Vesa-Pekka Kangaskorpi tietysti ja muutama muukin oli.
2: Oskari Onninen ja Nikke Sillanpää.
1: Ja nämä siis Martti Ahtisaari-sali, eikä niin Agoralla tänä päivänä. Kyllä se sillä tavalla oli.
2: Kyllä se taisi sali olla.
1: Otisin tuolta. Tästä keskusteltiin aiemmin lähetyksessä Kyösti Ylikuljun kanssa. Mutta hei, vajaa 10 kuukautta on seuraaviin vaaleihin. Minkälainen tällä tavalla maakuntalehden päätoimittajan paikalta, niin mitä odotuksia tästä 10 kuukauden loppukiristä kautta seuraavaan panostuksesta?
2: Niin, jos ajatellaan vaaleja, oikeastihan se loppukiri alkaa vasta ensi vuoden puolella. Se alkaa vuodenvaihteen jälkeen, ei se ala vielä tammikuussakaan, se alkaa sitten kuitenkin siellä helmimaalissa. Ja oikeastaan vähän ennen ennakkoäänestystä. Mm. Et siinä mielessä tämä nyt on tämä vuosi vielä kuitenkin aika tavallinen vuosi meidän niin kuin uutismedian tekemisessä. Ei se vaali vielä paljon sanelle tässä kohdassa.
1: Mutta minkälaisia asioita tässä nyt niin kuin loppuvaalikaudella niin kuin ehkä, jos nyt ajatellaan vaikka kuulijaa nyt, ja hän haluaa muodostaa jonkunlaisen ajatuksen siitä, että ketä tässä nyt on syytä äänestää esimerkiksi seuraavissa vaaleissa, niin minkälaisia asioita tässä nyt ehkä kannattaa seuraavien 10 kuukauden aikana kiinnittää huomiota?
2: No, kannattaa aina kiinnittää huomiota siihen, mitä ne puolueet tekevät, ei pelkästään siihen, mitä he sanovat, että se sanomista on joka suuntaan ja puolueelta löytyy paljon sellaista sanomista, jolla ei sitten löydy ihan katetta, että enemmän kannattaa kiinnittää huomiota niihin tekoihin, mitä puolue on tehnyt nyt ja mitä on tehnyt aiemmin.
1: Mm. Seuraavan vaalikauden spesialiteetteihin kuuluu se, että vuosikymmen vaihtuu, noin esimerkiksi. Ainakin äkkilaskunta sen 2031, jolloin sitten sitä seuraavat vaalit on, niin minkälaisia teemoja uskot, että nousee ensi kevään vaaleissa?
2: No, kyllä siellä varmasti suomalaisten palvelut nousee isona asiana. Siis iso asia on valtion velkaantuminen, se oli edellisten vaalien ehkä pääteema, ja sillä kokoomus voitti vaalit, ja se on nytten isona teemana, mutta se ei ole enää samalla lailla pääteema, koska sillä on vaikea voittaa velkajarrutyöryhmässä kaikki vasemmistoliittoa lukuun ottamatta mukana, mutta siitä kuitenkin keskustellaan ja nyansseista käydään. Et sitten on kyse siitä, että miten se Suomen talous saadaan sillä lailla toimimaan, että ihmisillä on hyvä elää tässä maassa ja saadaan toimeentuloa ja myös elintaso nousee. Että loppuviimeinhan poliitikkojen tehtävä on löytää keinot siihen, että kansalaisten elämän edellytykset ja elintaso nousee, ja poliitikot ja hallituspuolueet onnistuu, jos näin tapahtuu, ja jos näin ei tapahdu, niin silloin ei ehkä ole onnistunut, että kyllä meilläkin varmaan on lisääntynyt sellainen vähän amerikkalainen ajattelumalli, että ihmistä äänestää oman lompakkonsa kautta. Että sitä kautta, miten se tuntuu, että mitä kukin puolue lupaa ja uskotaanko, että se lupaus pitää.
1: Mm. Tällä hetkellä gallupit vähän viittaa siihen, että vasemmisto olisi niin kuin vahvoilla, vasemmistopuolueet, vasemmistoliitto ja SDP.
2: Hyvinkin vahvoilla tällä hetkellä. Ei toki enemmistöjä ei varmaankaan saa yli puolta äänistä, mutta aika lähelle voi päästä. Ei se ihan poissuljettua, että vasemmistopuolueet saisivat enemmistönkin, mutta se vaatii vielä niin kuin loppumetrien yllätyksiä. Mutta ehkä vasemmistopuolueiden vahvuus on ollut juuri se että nyt nykyinen hallituskokonaisuus ei ole onnistunut niissä omissa tehtävissä, että vasemmisto-oppositiolla on ollut sikäli aika helppo kritisoida.
3: Aamukahvivieras. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Erinomaista iltapäivää, se oli Mr. Mister ja Kyrie oli kappaleen nimi. Hehkuttelin tuossa aikaisemmin tänään lähetyksessä Hyyppään vuorta. Komea paikka, jota on tituleerattu myös Keski-Suomen koliksi. Maisemat oli melkein niin kuin siellä kolilla, tai en mä tiedä, oliko ne yhtä hienot vai oliko ne jopa vähän, oliko ne ehkä vähän jopa hienommatkin kuin siellä kolilla. Siis todella hieno retkipaikka, Hyyppään vuori. Niin nämä höpinät erästä meidän kuulijaa innoittamaan pistämään toivekappaleen tänne studioon WhatsAppiin 0406195939. Hän kirjoittaa, että pitääkö tässä alkaa pyytämään jotain maisemabiisejä komeiden maisemahehkuttelujen kunniaksi. Niitähän olisi montakin, mutta Lapin kesä valikoitui erään meidän kuulijan toivebiisiksi, vaikka hän kirjoittaa, että se on vähän melankolinen, mutta kappale kuitenkin haluttaisi soimaan. Ja melankolinen joo, mutta hieno biisi. Mikä siinä, kyllä meidän lähetykseen vähän melankoliaakin mahtuu, Vesa-Matti Loirin tulkintaa, totta maar, totta maar. Mutta auttaisi, jos olisi Lapis kuuntelees, on kova biisi, on, kirjoittaa meidän kuulijamme. Pistetään silmät kiinni, paitsi jos ajetaan autoa, silloin täytyy pitää silmät auki, tai jos olet veneen ratissa tai jossain muussa tarkkaavaisuutta vaativassa tilanteessa, niin ei laiteta sit silmät kiinni, mutta jos tilanne sen sallii, niin otetaan semmoinen pikku Lappi-fiilistely ja kuvitellaan, että me ollaan Lapissa, tai sitten fiilistellään vaan hienoja maisemia, mitä löytyy kyllä muualtakin, ei tarvi lähteä sinne napapiirin pohjoispuolelle välttämättä todellakaan, niin kuin tämä Hyyppään vuorikin sen todistaa Keski-Suomessa, niin kyllä komeita maisemia löytyy vähän joka paikasta. Lapin kesä, Vesa-Matti Loiri, toive musaa tulemaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua alhaiseen? Miks meillä niin on monta mielipuolta? Miks vähän käyttäjiä kanteleen?

Tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

kaloita huokaillen. On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

kesken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatte teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunturin.

0: mut talven poistuneen, kun täältä näette. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Mikä se oli se loiriplukari?
2: Ei voi laittaa verotukseen. Ei voi laittaa verotukseen.
1: Vai jotain ton suuntaista. No niin, nyt mä pilasin hyvän biisin. Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä. Onneksi en laulanut koko biisiä sen päälle. Joo, se oli se loiriplukari, joku loiri tämmönen imitaattori. Teki myös live-keikkoja, missä hän lauloi loirityylisesti omia biisejään. Hauska projekti. Olavi Uusivirta, Kultaa hiuksissa. Emma ja Matilda, Sisko tulossa kohta. Ja viideltä totta kai tulee tietysti uutisia puolen Suomen iltapäivässä.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
4: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
5: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
6: Keljo. City Market.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
8: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa. Piakkoin tulossa ne kello 17 uutiset täältä puolen Suomen radiosta. Mutta tuossa kuunneltiin Lapin kesää hetki sitten. Olavi Uusivirta tosiaan kultaa hiuksissa meni sinne. Lisää maisematoivepiisejä. Anssi Tikanmäki, musiikki- ja maisemakuvia Suomesta levyltä nimetön kuulijamme haluaisi kuulla ja aamulakeuksilla soitetaan nyt tämä. Joo, tässähän on tämmöistä niin kuin maisemafiilistelyä, Pohjanmaa-fiilistelyä, Suomi-fiilistelyä. Anssi Tikanmäki, hieno sävellys aamulakeuksilla, kuulijamme toivemusiikkia.

0: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
1: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muu.

0: iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
6: KAK. Meissä on ainesta.
7: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi viime lokakuussa 10 hyvinvointialuetta saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi huhtikuun loppuun mennessä. Määräyksiä tehostettiin uhkasakolla. Määräyksen saaneiden täytyi antaa lupa- ja valvontavirastolle selvitys toimenpiteistä sekä ajantasaiset hoitoon pääsyn seurantatiedot tämän vuoden toukokuussa. Valviran mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue sekä HUS-yhtymä eivät ole noudattaneet annettua määräystä. Kaikissa kolmessa on Valviran mukaan edelleen runsaasti yli 6 kuukautta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneita potilaita. Valviran mukaan kohtuullinen maksettavaksi tuomittava uhkasakko Keski-Suomen hyvinvointialueelle on 650 000 €. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Savonlinnasta on löytynyt Coloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Kotitarveviljelmältä löytyi pieni määrä kuoriaisia, toukkia ja munia. Torjuntatoimet aloitettiin heti. Ruokaviraston mukaan Coloradon kuoriaisia pitää tarkkailla perunakasvustoilla nyt ja jatkaa koko kasvukauden läpi. Tarkkailu on tärkeää erityisesti Kaakkois-Suomessa, muualla Itä-Suomessa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Coloradon kuoriainen on perunakasvustoa syövä haitallinen karanteenituhoja. Sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Kanada osallistuu Euroviisuihin ensi vuonna Bulgariassa. Euroopan yleisradiounioni EBU kertoi asiasta tänään. Kanada on ensimmäinen uusi maa Euroviisuissa sen jälkeen, kun Australia tuli mukaan vuonna 2015. Kanadalle on varattu paikka semifinaalissa. Kanada sai oikeuden osallistua viisuihin, kun Kanadan yleisradioyhtiö CBC Radio Canada hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi viime viikolla. Kanadan täysjäsenyyden mahdollisti sääntöuudistus, jonka mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt ehdot.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15-20 astetta ja yölämpötila on 10-16. heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: On älysormuksia ja on älykelloja ja on myös älylaseja. Saimme tänne Puolen Suomen radion WhatsAppiin informaatiota tämmöisistä älylaseista tai AR-laseista. Mitä nämä nyt onkaan? Mä en ymmärrä näistä mitään, mutta olen toivottavasti kohta viisaampi, kun katsotaan, mitä June Lahest on laittanut meille tänne tulemaan. Hän on saanut lainaan tänään tämmöiset AR-lasit ja on kuulemma ihmeelliset apparaatit. Kunnon kekkoset, näin kirjoittaa June meille WhatsAppissa numerossa 0406195939. Ja joo, tollaset paksusankaiset silmälasit, mutta ei noin nyt niinku ihan hirveän paksut oo, jos niissä on kumminkin, onks niissä yksi vai kaksi kameraa, ainakin yksi kamera. No tossa Junen lyhyttä videopätkää kun katselen, niin kyllä molemmin puolin on pieni kamera, mikä sojottaa siellä silmälasisangan sivussa. Ja tai ei sojota, vaan on upotettuna sinne silmälasiin, että ei ne sieltä mitenkään ulos tule, kun kameratkin on nykyään niin pieniä. Mutta eräs meidän kuulijamme Lahen suunnilla on siis nyt päässyt testailemaan ja leikkimään tänään tuommoisilla älylaseilla, AR-laseilla. Ja hän on kirjoittanut meille myös tietoa, että miten tuommoiset toimii. Laseilla tupsahtaa sellainen 3:4 kuvaruutu nenän eteen ja siinä voi olla vaikkapa 3D-malli ja voit pyöriä sen ympärillä kuten virtuaalisessa todellisuudessa. Oho! Näitähän on näitä älylaseja nyt putkahdellut näkyviin useissakin paikoissa. Mä taisin nähdä jonkun videon, että Ellinoran kitaristi oli Provinssirokista pistänyt. Mä luulen, että se oli tämmöisillä älylaseilla kuvattu video. Ite vaan mietin pihinä miehenä aina taloudellisia seikkoja. Katsotaan, mitä jotkut älylasit maksaa. Ray-Banit on 500, 420. Sitten on tietysti huokeampia vaihtoehtoja, ihan siis niin kuin muutamista kympeistä. 30 eurosta. Älylasit reaaliaikaisella käännöstoiminnolla, 29 €. Okei. Okay. Jos älylasit maksaa 30 €, onko ne silloin hyvät? En minä tiedä. Tai onko niille käyttöä ihmisellä ylipäätään? En minä tiedä. Mutta kehitys kehittyy ja osa meistä ihmisistä ui sitten mukana ja hommaa näitä kaikkia uutuuslaitteita. Ja osa meistä sitten katselee vähän sivummalta ja miettii, että onko näille koskaan tarvetta. Itse ehkä lukeudun tähän jälkijunassa olevien ihmisten klaaniin, että en ole tuollaisia älylaseja itse pitänyt päässä, enkä tietääkseni ole edes nähnytkään kellään päässä. Vai mistä sitä tietää, onko kellään semmoisia ollut, koska noihan nyt on melko tavallisten lasien näköiset, mitkä meidän kuulijallakin on käytössä Lahessa. Suht paksut silmälasit, mutta ei noita välttämättä tosiaan edes huomaa, että mitkä on älylaseja ja mitkä ei.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Haloo Helsinki, vihaan kyllästynyt. Hei, nyt kun siellä Joensuussa oltiin jouduttu sulkemaan höyrysauna, koska siellä oltiin järketty seksitreffejä ja mitä se homma oli jatkunut vuoden verran, sitä ei oltu saatu aisoihin, hommaa ei saatu loppumaan, seksitreffailu vaan jatkui uimahallin höyrysaunassa, niin näitä uutisointeja kun seurasi, niin bisnesmies sisälläni heräsi ja mietin sitten vaan, että jos on tuommoista seksitreffailua paikassa, missä se ei ole sallittua ja se homma vaan jatkuu, sitä ei saada millään loppumaan, niin eikö tuossa ole jonkunlainen markkinarako, että jos ihmisillä on tuollainen hirveä halu käydä niillä seksitreffeillä, osallistua niille, mitä ei saada millään kielloillakaan loppumaan, niin eikö tuossa ole selkeä tilaus, että tuollaiselle paikalle on niinku tarvetta, niin jos vaan säännökset ja lait ja kaikki muu se sallii, niin eikö tuossa olisi jonkunlainen paikka, että järkkää semmoisen ihan niinku laillisen paikan, missä saisi ihan luvan kanssa järkätä niitä seksitreffejä. En minä tiedä. Tuli vaan mieleen, kun näitä uutisia tässä viime päivinä on tonkinut tai olen altistunut niille, niin että jos on jouduttu Joensuus tekemään niin radikaaleja ratkaisuja, että siellä on pitänyt uimahallin sauna pistää kiinni, niin eikö joku voisi ihan avata tuommoisen mestan, ottaa siitä rahat pois ja sitten niin kuin kaikki voittaisi.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Thelma Plum ja Hurricane. Kuunnellaan kohta ranskankielistä versiota Kisun kappaleesta. Joo, tällaista musiikillista iloittelua on luvassa nyt keskiviikko iltana. Ensimmäinen päivä heinäkuuta puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Brian Adams ja Melanie C, When You're Gone, ja sitten otetaan toi Kisun biisistä tehty ranskankielinen versio.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
4: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

Bryan Adams ja Melanie C, When You're Gone. Bryan Adams on musiikkihommien lisäksi kunnostautunut valokuvaajana. Hän on ottanut muistakin artisteista ja bändeistä fotoja. Niin semmoinen, onko se nyt sitten harrastus vai toinen ammatti? No kuitenkin semmoinen toinen juttu, mitä Bryan Adams musiikin lisäksi on tehnyt, niin valokuvaus. Moni osaaja on myös Irina Björklund, muun muassa näyttelijän töitä ja sitten laulajan hommia ja sahan soittamista ja kaikkea sellaista on Irina Björklund tehnyt. Ja hänhän on käynyt tänä vuonna keikkailemassa Suomen maassakin. Jo Ranskan suunnilla on sitten enemmän vaikuttanut viime aikoina, mutta kyllä me ollaan päästy Suomessakin säännöllisesti nauttimaan Irina Björklundin musisoinnista. Ja nyt päästään nauttimaan tälleen niin kuin levyn muodossa. Tämä biisi on kuunneltu joskus Puolen Suomen radiossa aikaisemminkin. Kisun kappale Sabotage Irina Björklundin tulkitsemana versiona. Ja kappaleistahan tekee mielenkiintoisen se, että laulukieli on vaihdettu Suomesta ranskaksi ja biisihän muuttuu aivan totaalisesti.

0: Ed Sheeran featuring Khalid, Beautiful People-niminen biisi. Kuunnellaan mekin nyt sitten yksi Village Peoplein isoimmista hiteistä seuraavaksi. Tänäänhän on kerrottu siitä, että disco-yhtye Village Peoplein keulahahmo ja laulaja Victor Willis on kuollut 74-vuotiaana. Hän kuoli tiistaina lyhyen, mutta aggressiiviseen sairauteen, näin puoliso kertoi sosiaalisen median julkaisussa. Ja tuolla Victor Willisillä, joka nyt on menehtynyt, niin hänellä oli aika pitkä tauko, jolloin hän ei ollut Village Peopleissa, ja siellä oltiin väännetty sitä aikana, että kuka sitä nimeä saa käyttää ja kenellä on oikeus Village Peopleina mennä ja kuka saa sitten rahaa biiseistä ja näin poispäin. Vuonna 80 Victor Willis jätti Village Peoplein, oli sitten vuosikymmeniä pois ja palasi vuonna 2017 yhtyeen riveihin. Village People käytti näyttäviä esiintymisasuja, koreografioita. Yhtyeestä tuli popkulttuurinen ilmiö, näin kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalainen, ja bändi vetosi erityisesti homoseksuaaliseen yleisöön leikkisillä hahmoillaan. Ja tämä nyt menehtynyt laulaja Victor Willis, hän esitti moottoripyöräpoliisia. Kuunnellaan Village Peoplein YMCA Puolen Suomen iltapäivässä seuraavaksi.
1: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tankokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
2: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hei, saako täällä radiossa mainostella omia radio-ohjelmiaan? No, oli vastaus mikä hyvänsä, niin ajattelin kuitenkin hieman mainostaa. Siis homman nimi on se, että nyt tässä heinäkuussa muutamana lauantaina meikäläinen on äänessä kello 10-14. Puolen Suomen lauantai ja Jani Nivala on homman nimi siis myös nyt tämän viikon lauantaina tuossa parin päivän päästä, muutaman päivän päästä. Jos kaikki menee hyvin ja kuten on suunniteltu, niin lauantaina meillä on tämmöisenä vieraana, kesäkaverina, jyväskyläläinen kuvanveistäjä ja taiteilija Samuli Alonen. Hän jakaa kuulumisiaan meille sitten lauantaina tällä viikolla, niin tämmöistä on luvassa sitten viikonlopun kunniaksi, lauantai kunniaksi myöhemmin tällä viikolla. Thank you.

Kiitos seurasta. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää kovasti ja huomenna jatketaan kello 13. Aamusella tulee tietenkin superpaikalliset aamulähetykset heti aamun varhaisesta lähtien. Kohta on tulossa kello 18 uutiset. Pidä huolta ja huomisiin!

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi viime lokakuussa 10 hyvinvointialuetta saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi huhtikuun loppuun mennessä. Määräyksiä tehostettiin uhkasakolla. Määräyksen saaneiden täytyi antaa lupa- ja valvontavirastolle selvitys toimenpiteistä sekä ajantasaiset hoitoon pääsyn seurantatiedot tämän vuoden toukokuussa. Valviran mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue sekä HUS-yhtymä eivät ole noudattaneet annettua määräystä. Kaikissa kolmessa on Valviran mukaan edelleen runsaasti yli 6 kuukautta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneita potilaita. Valviran mukaan kohtuullinen maksettavaksi tuomittava uhkasakko Keski-Suomen hyvinvointialueelle on 650 000 €. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen. Asianajaja kertoo sähköpostitse. Savonlinnasta on löytynyt Coloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Kotitarveviljelmältä löytyi pieni määrä kuoriaisia, toukkia ja munia. Torjuntatoimet aloitettiin heti. Ruokaviraston mukaan Coloradon kuoriaisia pitää tarkkailla perunakasvustoilla nyt ja jatkaa koko kasvukauden läpi. Tarkkailu on tärkeää erityisesti Kaakkois-Suomessa, muualla Itä-Suomessa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Coloradon kuoriainen on perunakasvustoa syövä haitallinen karanteenituhoja. Sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Kanada osallistuu Euroviisuihin ensi vuonna Bulgariassa. Euroopan yleisradiounioni EBU kertoi asiasta tänään. Kanada on ensimmäinen uusi maa Euroviisuissa sen jälkeen, kun Australia tuli mukaan vuonna 2015. Kanadalle on varattu paikka semifinaalissa. Kanada sai oikeuden osallistua viisuihin, kun Kanadan yleisradioyhtiö CBC Radio Canada hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi viime viikolla. Kanadan täysjäsenyyden mahdollisti sääntöuudistus, jonka mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt ehdot.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15-20 astetta ja yölämpötila on 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
9: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
10: Ahoi, se on tsekin kielellä moi. Ja tämähän on toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Tässä toimittaa iloisesti ja innokkaasti Heikki Harma. Ja tuossa saattelee musaa eetteriin iloisesti Topi Suuronen. Ja tuttuun tapaan alkuun jotain juurevaa, hyvät ystävät, Dion and the Belmonts.

Päivän popnostalgioiden epistolan aloitti juuri noiden 50-60-lukujen taitteen menevien ja melodisten hittien erikoismies Amerikan italialainen Dion Francis Di Mucci kaverien ja miljoona yleisön kesken Dion ja bändinsä The Belmonts. Ja kyllä tuosta vuonna 61 julkaistusta Wanderer-kappaleestakin kuulsi porukan 50-luvulta tuttu a cappella katulauluperinne eli duoppi. Sitten tämän päivän Beatles-annos, jonka jälkeen soitan tässä ohjelmassa harvinaisen uutuuslevyn. Mutta nyt vähän torvia.

Sehän oli tuo tuttu juttu tasan 60 vuoden takaa, Got to Get You Into My Life, jossa Paul McCartney kertomansa mukaan kuvailee tuntojaan marihuana kokemuksistaan, jotka olivat olleet hyvinkin inspiroivia. Näitä ja monia muitakin nuoruuden kokemuksiaan ja kohtaamisiaan hän kertoo uudella albumillaan The Boys of Dungeon Lane. Tuo Dungeon Lane on lapsuuden kotikatunsa Liverpoolissa, ja niillä huudeilla uutuuslevyn tarinat liikkuvat lempeästi ja tutun oloisesti. Tällaisten iäkkäiden, mutta vireiden rock-ikonien uutuuslevyt sopivat ihan hyvin tämän ohjelman otsikon alle lisäyksellä Pop eilen toissapäivänä ja vielä tänäänkin. Tämä on sujuvaa makkapoppia, jossa on mukana toinenkin elossa oleva Beatle, Ringo Starr rummuissa ja mukana laulamassa. Tämä on nimeltään Home to Us.

Siinäpä kaksi virkeätä. Beatle-vanhusta Paul McCartney ja Ringo Starr Paulin uutuusalbumilla The Voice of Dungeon Lane. Ja tuo kipale Home to Us kertoi juuri noista kaverien kotikulmista Liverpoolissa kauan, kauan sitten. Ja laitetaan tähän vielä toinen Liverpoolille omistettu laulu, jonka kirjoitti sikäläisen popin kulta-aikaan Jerry Marsden, The Pacemakers-yhtyeen solisti ja biisintekijä. Tällä kappaleella hän ansaitsi Liverpoolin Merseyjoen ylittävälle lauttaliikenteelle ikuisen vapaalipun. Ferry Cross the Mersey.

Se oli Jerry and the Pacemakersin vuoden 64 hitti, joka oli omistettu siis Merseyjoen yli liikennöivälle lautalle, joka toimittaa Liverpoolissa vähän samaa virkaa kuin meillä Helsingissä Suomenlinnan lautta. Ja sitten hetki nuoren Joni Mitchellin musiikin parissa, mutta vielä vuonna 68 häntä kokeneemman folklaulajan Judy Collinsin tulkintana. Ja katkon jälkeen lisää Joni Mitchellin musiikkia.

Ja tervetuloa takaisin pop- ja rockmusiikin varhaisvaiheiden lumoon. Tuossa ennen katkoa kuunneltiin Judy Collinsin tulkintaa nuoren kanadalaisen Joni Mitchellin musiikista aikaa kestävän Both Sides Now-kappaleen verran. Ja lupasin palata aiheen pariin. Nythän ikääntynyt ja liikuntarajoitteinen kansainvälisesti upeasti kreditoitunut Joni esiintyy harvakseen lavalle tuodussa nojatuolissa istuen, mutta edelleen vakuuttavasti. Hänen uransa alkoi kanadalaisissa folk-klubeissa esiintyen ja sittemmin omia laulujaan ujostellen luovutellen niitä varttuneemmille kollegoille myös levytettäväksi asti. Hänen merkittävin tukijansa alkutaipaleella oli folk-laulaja Tom Rush, joka paitsi tunnisti Jonin lahjakkuuden, myös kannusti ja esitteli häntä ja hänen laulujaan omalle yleisölleen. Rush levytti myös useita Mitchellin lauluja, joista tämän seuraavan hän levytti vuonna 1968.

Hän oli Euroopassa melko tuntematon, mutta Pohjois-Amerikassa merkittävä folklorea Tom Rush, joka toi nuoren Joni Mitchellin lahjakkuuden alan tietoisuuteen 60-luvun jälkipuoliskolla. Ja tuo oli yksi Jonin varhaisista laulurunoista Urge for Going vuodelta 68. Seuraavankin kappaleen Tom Rush levytti samana vuonna, mutta kanadalainen Cree-intiaani folklaulaja Buffy St. Marie teki siitä hitin, jonka myötä Joni Mitchellkin vihdoin huomattiin lauluntekijänä, ja hänen uransa myös artistina lähti nousuun. Tässä Buffy St. Marie ja Circle Game.

Hän oli Buffy St. Marie, uusi vanha ystäväni, kuten hän kutsui minua tavatessamme Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla 30 vuotta ensitapaamisemme jälkeen. Tuo Joni Mitchellin upea Circle Game nosti Buffyn uran lentoon vuonna 1967. Se oli muuten vuosi, jolloin me tapasimme ensimmäisen kerran ja se tapahtui Espoon ja Suomen ensimmäisillä folk-festivaaleilla. Mutta kuunnellaan toki vielä Jonia itseäänkin. Tämä on hänelle tunnusomaista keinahtelevaa folkrockia toiselta vuonna 1969 julkaistulta albumiltaan Clouds. Chelsea Morning taitaa kertoa hippiartistin omasta heräämiskokemuksestaan taiteilijoiden suosimassa ja asuttamassa New Yorkin legendaarisessa Chelsea-hotellissa, ehkä melko savuisessa huoneessa.

Sellainen oli Joni Mitchellin värikäs aamu Chelsea Hotellissa New Yorkissa vuonna 1969. Ja nyt sitten jotakin aivan muuta. Hän on Big Mama Thornton. Yeah!

0: mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita. Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
1: Täälläpäs jatkuu hyvässä vauhdissa oleva Pop eilen toissapäivänä ohjelmakaverien kesken PET eli Petti. Ja vuorossa on Frank Sinatran kaveriporukan Rat Packin eli Rottajengin kauniinpojan Dinon. Dean Martinin hunajainen tulkinta sukunsa perintöä kunnioittaen Italian Euroviisusta vuodelta 1958. Tuolloin Domenico Modugno tuli kolmanneksi ja teki lähes ikonisen kappaleesta Nel Blu Dipinto di Blu. Se olikin myös ensimmäinen Yhdysvaltojen listaykköseksi noussut muunmaalainen hitti. Tässä siis Dean Martin ja iki-iskelmä, joka tunnetaan myös nimellä Volare.

Nythän tietysti joku rokkipoliisi tai poppivääpeli kyselee myrtsisti, että mitäs tekemistä tuolla äskeisellä on tässä ohjelmassa. Mutta kyllähän tuokin edusti oman aikansa ja aikakautensa populaarimusiikkia siinä, missä Elvis, Ricky Nelson, Polanco ja sadat muut listasuosikit, jotka tekivät uraa myös Hollywoodissa ja Las Vegasin tapaisissa viidekeskuksissa, että se siitä. Ja sitten vähän hengellistä vibaa kesäsunnuntaihin. Tämä on Beatlesien luottopianistiurkurin Billy Prestonin upeaa julistusta That's the way God planned it. Eli näin on Jahve tämän jutskan funtsinut.

Ja hän oli erinomainen muusikko ja laulaja. Hetken aikaa jopa viidenneksi Beatlesiin kutsuttu Billy Preston, jonka soitto kannatteli jo hajanaista bändiä, varsinkin Let It Be-albumilla. Single-version esittäjäksi kappaleessa Get Back on muuten merkitty The Beatles with Billy Preston, että sillä lailla arvostusta on kyllä löytynyt. Ja kyllähän se Billin Fender Rhodes sähköpiano siellä kehrää koko ajan ja käväisee soolottamassakin hetkisen.

Se oli yksi The Beatlesin joutsenlauluista Let It Be-älppärillä, jota äänitettiin vuodesta 1969 lähtien ja julkaistiin bändin viimeisenä levynä keväällä 70. Samaan aikaan toisaalla Isonmeren tuolla puolen muuan soul-laulaja R.B. Graves kirjoitti ja julkaisi todella mehukkaan biisin nimeltä Take a Letter, Maria, joka oli sellainen hiljainen hitti, joka käväisi monenkin maan listoilla, mutta ei kivunut missään ihan kärkeen. Tämä on Meikka Maria Puuron suosikki noilta ajoilta, yksi monista tietysti.

Sinne meni vähemmän tunnetuksi jäänyt lahjakkuus R.B. Graves. Ja tässäpä tämänkertainen kattauksemme olikin lisää. On tulossa taas parin viikon päästä. Nyt ei muuta kuin parasta kesälomaa niille, joilla se on meneillään tai alkamassa. The Zombies tarjoilee vielä piknik-eväksi.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Voi te siunatut ja ahte paatuneet. Tervetuloa te molempien joukkojen laitamyötäiset musiikin erikoisohjelman Rockkornian kuulolle ja kuuntelulle. Peilikuvani perusteella studiossa juontovuorossa olen minä, Jorma Hietämäki. Kyllä, näin näyttää olevan. Pitäisiköhän sitä muuten pikkuhiljaa tässä vaiheessa kesään luopua näistä aika lailla kuumottavista välihousuista ja siirtyä lannevaatevaiheeseen?

No siinäpä sitä oli muutama virakovitsi poikineen ja vielä pojanpoikineenkin Juise Leskinen, että Koitus Int-porukan hassun hauskassa hassuttelukappaleessa Tartsanin kalsarit, jonka sanat Juise teki samaan sävelen kuin aiemmat Einarin polkupyörän ja Napoleonin mopon. Ja vielä vuonna 1991 sama melodia taipui Juiselta filosofi-otsikkoiseen kappaleeseen. Mutta eikö se ollutkin niin, että Tartsan sanoi viittoillen ja käpälöillä tökkien sille Janelle, että me taasan you chain? No kuvitellaanpa ja leikitäänpä seuraavaksi sellaisella ajatuksella, että Rod Stewartin 80-luvun alun hitti Baby Jane kertookin kapaloikäisestä Tartsanin tulevasta typykästä.

Tästä Stewartin Rodin laulamasta Baby Janeista sitten saman aikakauden diskopoliontoon nimeltä One Night in Bangkok, jonka on levyttänyt niin näyttelijänä kuin laulajanakin tunnetuksi tullut brittiherran Murray Head. One Night in Bangkokista on sittemmin omanlaatuisensa version levyttänyt myös nyrkkeilijä Mike Tyson, joka 30. päivä kesäkuuta vuonna 1966 syntyneenä on nyt siis 60. Mikäli Mike Tyson tai joku hänen frendeistään kuuntelee tätä rockkornia, niin ehdotan Tysonille tulkintaa Meiju Suvaksen kappaleesta Pure mua, sillä Tysonillahan on puremisosaamista ja siitä on todisteena pari puraisua nyrkkeilyvastustaja Evander Holyfieldin korvaan kesken nyrkkeilymatsin vuonna 1996.

Murray Head ja biisi One Night in Bangkok vuodelta 1984, jonka ovat muuten säveltäneet appamiehet Benny Andersson ja Björn Ulvaeus. Nyrkkeilijä Mike Tyson päätyi laulamaan tämän samaisen kappaleen Hangover eli Kauhea kankkunen elokuvan soundtrackille, siis siihen leffan kakkososaan, jossa hän itsekin näyttelee. Ja vähän samaan tyyliin Mike Tyson laulamisesta selviää kuin edesmennyt kotimainen ammatti- ja show-nyrkkeilijä vastineemme Tony Halme hänen tulkitessaan levylle muun muassa Kikkaa, Armia ja Dania sekä Nylon Beatia. Vaan sitten on aika nostaa framille bändin nimeltä Nyrkkeilijä eli brittiläinen Pox, joka lienee yhtyönä useimmille tyystin tuntematon. Tämä Box oli neljän jäsenen kokoonpano, mikä toimi vuosina 75-79, levyttäen peräti kolme pitkäsoittoa. Nykyisin tuosta Box-nelikosta on elossa enää yksi jäsen. Nyt kuultava Box-esitys All the Time in the World on bändin ensilevyltä vuodelta 75.

0: Popcornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Laitetaanpa sitten kävelyksi. Tulivat hänen Sony Walkmanitkin myyntiin ensimmäinen päivä heinäkuuta vuonna 1979. Ja pannaan kävelyksi ihan vaikkapa nykyistä maatalousministeriä ja entistä kävelyn maailman ja Euroopan mestaria Sari Essayahia miellyttääksemme. Radalta yksi lähtee kävelemään Kauko Röyhkä. Paikoillanne ja valmiit.

Siinä laittoi tossua toisen eteen, eli käveli kaukoröyhkä, ja tämä kävelyraportti oli vuodelta 1984. Ja sen samaisen pitkäsoiton avaava ykkösraita, jolla on se kaukon suurin hitti, nimittäin se Lauralle. No niin, ja sitten kumisaappaansa tai kuka ties korko kenkänsä panee nurkkaan Maarit, jonka ei ennusteta tässä rockkornia musiikkiohjelman kävelykilpailu lähetykseksi muuttuneessa ohjelmassa suinkaan jäävän viimeiseksi, vaikka Maaritin Mä kävelen biisi onkin hänen viimeisimmältä Sumuinen puutarha nimiseltä albumiltaan vuodelta 2019. Lieneekö tämä kulkeva biisi koskaan aiemmin soinut radiossa? No siitä en ole satavarma, mutta siitä olen, että nyt se soi.

Maarit ja kappale nimeltään Mä kävelen, ja jokohan sitä pitäisi pistää juoksuksi vai vieläkö edetään Valentin Konosen ilmeisestä toiveesta johtuen kävellen? No okei, kävellään, kävellään, koska täytyy kävellä näin, täytyy kävellä näin. Ja jahas, joku varmaan ajattelee, että nyt se Anssi Kela laulaa sen niin sanotun kävelykappaleensa nummela, vaan ei. Sillä polku, se on seuraavaksi varattu ranskalaiselle Vanessa Paradisille, jonka uran toinen vuonna 1990 julkaistu albumi on ranskankielinen yhtä kappaletta lukuun ottamatta, ja se yksi on englanninkielinen Lou Reed-laina nimeltä Walk, eli siis kävele, Walk on the Wild Side.

Vuonna 1972 syntynyt Vanessa Paradis esitti siinä syntymävuonnaan alkuaan Lou Reedin levyttämän hämyhitin Walk on the Wild Side. Ja kun Vanessa Paradis ei nyt suostunut tai hänen en sallinut esittää ranskankielistä tuotantoa, niin tilanne korjautuu niin, että lontolaissyntyinen Jimmy Somerville ja punkkaripoppari, laulaja, rumpali June Miles Kingston duetoivat ranskalaisen 60-luvun kappaleen Comment de Dieu Adieu 80-luvun lopun äänitys tyyliin.

0: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Olemmepa kuulleet kasariversion kappaleesta Comment de Dieu. Alkuperäisestä ranskankielisestä vuoden 1968 versiosta vastaan Pariisissa vuonna 1944 syntynyt François Hardy. Ja Pariisissa hän myös kuoli kesäkuussa 1924. No, The Doors-vokalisti Jim Morrison taas syntyi Floridassa ja hän kuoli ja hänet haudattiin Pariisiin 27-vuotiaana 55 vuotta sitten heinäkuun kolmantena vuoden ollessa 71.

The Doors ja biisi Love Street. Ja se on muuten sillä lailla, että 4. päivä heinäkuuta vuonna 1776 Pohjois-Amerikan Yhdysvallat antoi itsenäisyysjulistuksen ja maa on nyt 250-vuotias. Täten Rockkorniassa esiintyy seuraavaksi Amerikan Yhdysvaltojen oman tunnon rock-ääni Bruce Springsteen kappaleella Born in the USA.

Tämän Rock Cornia jakso starttasi Tartsanin kalsareilla ja päättyy bikini asusteisesti biisiin Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dat Bikini, jonka Brian Hyland julkaisi vuonna 60. No 30 vuotta myöhemmin vuonna 90 sellainen ryhmä kuin Pomppa Lyriina leipoi siitä menestyshitti-uusio-version. Tällaisen.

No siinähän oli rimanssia kuin punaisessa myllyssä. Ja kaikesta sitä on lauluun aihetta, jopa vaatteista, kuten tässä tapauksessa bikineistä.

0: käännettiin Pohjolaan.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: just a boy.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Yllättävän paikallista.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.